0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Svečani susret i predstavljanje zbirke pjesama Čes Prag autora Franje Bukovca u Muzeju planinarstva u Ivancu. Ivanečka udruga Naša i vaša scena predstavila kazališni amaterizam učenicima srednje škole Ivanec. U osnovnoj školi Metelo Žegović u Radovanu povodom Europskog dana jezika održan edukativni kviz Lažni prijatelji u jezicima. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Dobni uzrast u 16. Ivančica izgubila od Donjeg Kraljevca rezultatom 52-77. Planinarski klub Ivanec najavljuje dvodnevni planinarski izlet na jug Hrvatske. Još jedna vijest iz planinarskog kluba Ivanec. Pohodom na Golu Pleševicu obilježen Dan planinara Like. 19 sati i 15 minuta. Dobro vam večer, cijenjeni slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za vas su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz samo izdanje Ivanečkog dnevnika. Tehničku realizaciju odradili su Kristinka Raškaj i Marko Rogina, dok su vremensku prognozu za vas ponovno pripremili prognostičari s portala Kad će kiša. Ostanite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i saznajte još više informacija o aktualnim događanjima na širem Ivanečkom području. Još jednom, dobro vam večer.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Povodom 100. godišnjice rođenja pjesnika Franje Bukovca u Muzeju planinarstva Ivanec održat će se svečani susret i predstavljanje njegove zbirke pjesama Čes Prag. Događaj će se odvijati točno na datum pjesnikova rođenja, u utorak 6. listopada ove godine, a početak je u 18 sati. Pjesnički opus Franje Bukovca posebno je procvjetao u posljednje dvije godine života, kada je pisao na standardnom jeziku i zavičajnom dijalektu, oživljavajući starinske riječi poput japek, kušujajo, pundlek i cmok. Pjesme donose motive voćanskog kraja, govore o sudbinama seljaka, ljubavi, vinogradima, duhovnim temama, ali i o poznatom umjetniku Slavku Stolniku. Njegovi se stihovi pamte i iz emisija Radio Ivanca u kojima je gostovao. Književnu ostavštinu sabrala je i za tisak pripremila njegova kći Anica Bukovec, a zbirka koja nosi ime po pjesmi Čes Prag bit će premijerno predstavljena na ovom susretu. U programu sudjeluje 20 pjesnika Ivanečkog kraja te rodbina Franje Bukovca. Susret je otvorenog tipa. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje. Najmlađa Ivanečka udruga Naša i vaša scena, osnovana s ciljem razvoja i promicanja kazališnog amaterizma, održala je u amfiteatru Srednje škole Ivanec kratku interaktivnu prezentaciju za 50 učenika. Glavni cilj susreta bio je upoznavanje mladih s radom udruge te poticanje srednjoškolaca na aktivno bavljanje glumom i uključivanje u buduće kazališne projekte. Uz prikaz isječaka iz najuspješnijih predstava hrvatskog kazališnog amaterizma, učenika je kroz primjere iz prakse vodio predsjednik udruge Miroslav Rohtek, iskusni kazališni amater s više od 900 odigranih predstava. Srednjoškolci su saznali sve detalje o glumačkim žanrovima, prostoru za probe te izazovima i prednostima koje donosi izlazak na scenu. Posebno je istaknuto i stručno vodstvo pod kojim će mladi raditi. Glumačke sastave uvježbavat će magistra umjetnosti Iva Srnec-Hamer. Nakon prezentacije učenici su kroz razgovor i upitnika pokazali veliki interes za rad udruge, a prve glumačke probe u Ivancu očekuju ih već u narednim tjednima. Povodom obilježavanja Europskog dana jezika, u osnovnoj školi Metelo Žegović u Radovanu održan je poseban i iznimno dinamičan Kahoot kviz pod nazivom Lažni prijatelji u jezicima. Cilj ovog interaktivnog natjecanja bio je potaknuti učenike na razmišljanje o jezičnim zamkama, te im kroz igru i zabavu približiti važnost više jezičnosti i točnog razumijevanja stranih jezika. Učenici od 5. do 8. razreda natjecali su se u timovima, a njihov zadatak bio što brže i preciznije prepoznati riječi iz engleskog i njemačkog jezika koje zvuče ili se pišu gotovo identično kao u hrvatskom, ali imaju potpuno drukčije značenje, takozvane lažne prijatelje. Ovaj zanimljivi obrazovni koncept osmislile su i pripremile učiteljice stranih jezika Natalija Vitez, Ivona Boltižar i Darinka Krobot Obadić. U iznimno napetoj i borbenoj atmosferi u kojoj je odlučivala kako točnost, tako i brzina odgovaranja, najviše znanja i spretnosti pokazali su Julija Prekupec i Dominik Vidal, učenici 7. B razreda, koji su zasluženo osvojili prvo mjesto. Drugo mjesto pripalo je odličnim osmašima Lovri Kosu i Adamu Vidačiku iz 8. B razreda, dok su treće mjesto zauzeli predstavnici 7. A razreda, Iva Sokač i Jakov Grđan. U prvom kolu nove sezone dobnog uzrasta U16, košarkaši Ivančice poraženi su od Donjeg Kraljevca rezultatom 52-77. Najefikasniji u domaćim redovima bio je Patrik Črnila s 21 poenom, uključujući 2 trice. Luka Kežić dodao je 17 poena s 3 trica, Matej Cahun upisao je 7, a Dorijan Medved 5 poena s 1 tricom.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Planinarski klub Ivanec najavljuje dvodnevni planinarski izlet na jug Hrvatske, koji će se u sklopu obilježavanja 15 godina rada kluba održati u subotu i nedjelju 3. i 4. listopada. Polazak je predviđen u noći s petka na subotu, iz Varaždina u ponoć, iz Ivanca u ponoć i 30, te iz Lepoglave u ponoć i 45 minuta. Glavni cilj ove dvodnevne avanture i vožnje s juga na sjever jest obilazak kontrolnih točaka Hrvatske planinarske obilaznice na području Konavla i Pelješca, s naglaskom na uspon na atraktivni vrh Sveti Ilija na Snježnici na 1234 metara nadmorske visine. Organizaciju uspona, detalje rute i smještaja vodi stručni vodič Tomislav Friščić. Iz kluba napominju kako vremenske prilike ne odgađaju izlet, već se u slučaju lošeg vremena prilagođava sama ruta. Sve dodatne informacije i prijave za izlet mogu se dobiti kod Marija Papeca na broj mobitela 091 382 0002. Povodom Dana planinara Like i Dana planinarskog društva Mrsinj organiziran je pohod na Golu Pleševicu, nadmorske visine 1646 metara. Uz mnogobrojne planinare iz Hrvatske te susjedne Bosne i Hercegovine, na pohodu su sudjelovali članovi planinarskog kluba Ivanec. Nakon pohoda domaćin je za sve sudionike pripremio tradicionalni planinarski grah i organizirao ugodno druženje. Ivanečki su planinari iskoristili ovu prigodu za učvršivanje i proširenje suradnje sa domaćinom, ali i za upoznavanje i povezivanje sa drugim planinarskim društvima te predstavljanje svojih aktivnosti. U konačnici bio je to još jedan lijep planinarski susret ispunjen druženjem, razmjenom iskustava i zajedničkom ljubavlju prema planinama.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. I četvrtak nam nosi suho i sunčano vrijeme uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutro će biti hladno s temperaturom od 4 do 9, a najviša dnevna temperatura između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva. Suho i većinom sunčano vrijeme očekujemo i do kraja tjedna. Noć je jutra prohladni, a danju ugodno toplo.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Vijesti dana.
1: Danas je treći dan štrajka radnika ZET-a i komunalnih službi u Zagrebu. Sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga traže veće plaće, dok gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako ne pristaje na ucjene. No, ključna vijest stiže sa Županijskog suda u Zagrebu, koji je donio nepravomoćnu odluku da je štrajk u holdingu i ZET-u nelegalan, te ga je zabranio. Kako je u obrazloženju navela sutkinja Lidija Bošnjaković, štrajk u ZET-u zabranjen je jer nisu ugovoreni nužni poslovi koje sindikati moraju osigurati u vrijeme štrajka, dok u ZET-u ujedno nije bio na snazi ni kolektivni ugovor jer je istekao. Sutkinja je poručila da će, kad arbitražna odluka o nužnim poslovima bude donesena, prestati razlozi za zabranu. Iako je sud presudio protiv sindikata, štrajk u ovome trenutku nije prekinut jer je riječ o nepravomoćnim presudama. Nezavisna strana ima pravo žalbe Vrhovnom sudu u roku od 15 dana, a Vrhovni sud o žalbi mora odlučiti u roku od 5 dana. Odvjetnici sindikata najavljuju korištenje pravnih lijekova. Berislav Meškić, odvjetnik dijela sindikata, potvrdio je da je službeni zahtjev tužitelja usvojen u cijelosti, ali ističe da presuda nije pravomoćna i da će iskoristiti pravo žalbe Vrhovnom sudu. S druge strane, odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo smatra da je poslodavac u nedobroj vjeri odugovlačio, te najavljuje da će pravdu potražiti na višem sudu, uz napomenu da su neki radnici već ranije iskazali volju za ponovnim pokretanjem prometa radi građana. Iz Zagrebačkog holdinga pozivaju sindikate na hitan prekid štrajka odmah nakon objave sudske presude, upozoravajući na ogromnu štetu i ozbiljne pravne posljedice koje ovakva obustava rada nanosi gradu i građanima. Slučaj ilegalno odloženog otpada na području bivše tvornice Mundus u Varaždinu, koji se povezuje sa širim slučajem gospodarenja otpadom tvrtki Josipa i Monike Šincek na više lokacija u Hrvatskoj, ponovno je bio tema rasprave u Hrvatskom saboru. Saborski zastupnik i zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković otvorio je to pitanje tijekom rasprave s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem, zatraživši odgovore o postupanju USKOK-a i DORH-a u varaždinskom dijelu afere. Marković je pritom naglasio kako javnost ima pravo znati provjeravaju li se na isti način okolnosti izdavanja i zadržavanja dozvola u Varaždinu, kao što se to čini u sklopu istrage u Gospiću. Podsjetio je da je tvrtki Tipos Resurs u siječnju 2019. godine ukinuta je dozvola za gospodarenje otpadom na lokaciji Mundusa radi utvrđenih nepravilnosti, no tvrtka je već sljedećeg dana podnijela novi zahtjev te u veljači iste godine dobila novu dozvolu za dvostruko povećani kapacitet s 5 na 10 tisuća tona. U svom se izlaganju Marković osvrnuo i na 2021. godinu, kada je kao načelnik stožera civilne zaštite Varaždina županiji dostavio dokumentaciju te zatražio preispitivanje dozvole. No postupak nije pokrenut uz obrazloženje da nije zaprimljen zahtjev Državnog inspektorata. Marković je upozorio na zakonsku odgovornost za nečinjenje te od glavnog državnog odvjetnika zatražio odgovore je li USKOK ispitao tko je i na temelju čega omogućio reizdavanje dozvole 2019. godine. Zašto se 2021. nije reagiralo na službena upozorenja, te kakva je bila uloga bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikolića s obzirom na navode o privatnim kontaktima s osumnjičenima. Povodom Dana policije i blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika hrvatskih policajaca, gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj uputio je službenu čestitku i zahvalu svim policijskim službenicama, službenicima te djelatnicima policijske uprave Varaždinske, policijske postaje Varaždin i postaje prometne policije Varaždin. Gradonačelnik Bosilj u svojoj poruci naglasio kako je njihov predan, profesionalan i odgovoran rad ključan za brigu o sigurnosti građana, javnom redu i miru te prometnoj sigurnosti na području grada. Posebno je istaknuo važnost brojnih preventivnih i edukativnih aktivnosti koje policija provodi s djecom i mladima, čime se izravno podiže kvaliteta života i osjećaj sigurnosti koji Varaždin trajno nastoji očuvati. U čestitki se gradonačelnik osvrnuo i na izvrsnu suradnju i angažman policijskih službenika tijekom velikih gradskih manifestacija i javnih okupljanja, pri čemu je posebno izdvojio Špancirfest. Istaknuo je kako upravo zahvaljujući njihovoj prisutnosti i odgovornosti, unatoč kadrovskim izazovima i sve većem opsegu poslova, Varaždin ostaje siguran i ugodan grad za sve svoje građane i mnogobrojne posjetitelje. Općina Klenovnik poziva sve mještane i uvažene goste na svečanu sjednicu općinskog vijeća koja će se održati povodom obilježavanja Dana općine. Svečana sjednica zakazana je za četvrtak, 8. listopada s početkom u 18 sati u prostoru sportske dvorane osnovne škole Klenovnik. Na sjednici će se sumirati rad i ostvareni projekti u proteklom razdoblju, a ujedno će se dodijeliti i javna općinska priznanja zaslužnim pojedincima i udrugama. Poziv na svečanost uputili su predsjednica općinskog vijeća i općinski načelnik. Za ponedjeljak 12. listopada ove godine sazvana je 11. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave. Sjednica će se održati u prostorijama gradske vijećnice na adresi Antuna Mihanovića 12 s početkom u 17 sati. Iz grada Lepoglave obavještavaju vijećnike i javnost da su dnevni red i svi službeni radni materijali za predstojeću sjednicu javno dostupni na službenim internetskim stranicama grada. Za sve dodatne upite ili eventualne poteškoće prilikom pristupa i preuzimanja materijala, sudionici se mogu izravno obratiti gradskoj upravi. Svečanim koncertom održanim u Varaždinskoj katedrali zaključeno je ovogodišnje 56. izdanje Varaždinskih baroknih večeri. Na završnoj večeri festivala učenici glazbene škole u Varaždinu nastupili su uz renomirani Varaždinski komorni orkestar, oduševivši okupljenu publiku svojom darovitošću i izvođačkom zrelošću. Na koncertu su se predstavile generacije mladih glazbenika raznih uzrasta, od najmlađih polaznika male škole klavira pa sve do maturanata srednje glazbene škole. Ova raznolikost publici je omogućila jedinstven uvid u obrazovni put i napredak koje učenici prolaze tijekom školovanja u ovoj uglednoj ustanovi. Sudjelovanje na pozornici tako značajnog festivala ujedno je i nastavak dugogodišnje uspješne suradnje škole i Varaždinskih baroknih večeri. Ravnatelj glazbene škole u Varaždinu Davor Matačić izrazio je izniman ponos na izvedbe svojih učenika, naglasivši kako je proces odabira bio izuzetno zahtjevan zbog velikog broja prijavljenih točaka na audiciji. Matačić je uputio zahvalu svim učenicima, njihovim nastavnicima i mentorima, Varaždinskom komornom orkestru te organizatorima festivala što mladim glazbenim nadama pružaju priliku za stjecanje neprocjenjivog iskustva. U novo uređenoj dvorani Sokolana u Zlataru održan je 57. zbor malih pjesnika, jedna od najvažnijih hrvatskih manifestacija posvećenih očuvanju zavičajnog kajkavskog izričaja među učenicima osnovnih škola. Na ovogodišnji natječaj je pristigao čak 281 rad iz 51 škole diljem Hrvatske, a stručno povjerenstvo odabralo je svega 61 pjesmu za javno izvođenje i tisak u službenoj zbirci. Među odabranima, izvanredne rezultate ostvarile su učenice koje su pisale na autentičnom bednjanskom govoru. Marija Drač iz područne škole Josipa Jedvaja Vrbno osvojila je visoku drugu nagradu za svoju autorsku kajkavsku pjesmu, dok je učenica matične škole Bednja Eva Paska nagrađena posebnom nagradom za najbolju interpretaciju stihova. Uz njih, u zborniku je tiskana i pjesma učenice Hane Jagarine. Za ovaj hvale vrijedan uspjeh i očuvanje specifičnog bednjanskog govora iznimno su zaslužne i njihove mentorice, učiteljice hrvatskog jezika Vesna Funda Štefanek i Emilija Zagrajski Maligec, koje kroz redoviti rad u školi predano potiču ljubav mladih generacija prema rodnoj riječi i zavičajnoj baštini. Planinarski klub Ivanec najavljuje dvodnevni planinarski izlet na jug Hrvatske, koji će se u sklopu obilježavanja 15 godina rada kluba održati u subotu i nedjelju 3. i 4. listopada. Polazak je predviđen u noći s petka na subotu, iz Varaždina u ponoć, iz Ivanca u ponoć i 30, te iz Lepoglave u ponoć i 45 minuta. Glavni cilj ove dvodnevne avanture i vožnje s juga na sjever jest obilazak kontrolnih točaka Hrvatske planinarske obilaznice na području Konavla i Pelješca, s naglaskom na uspon na atraktivni vrh Sveti Ilija na Snježnici na 1234 metara nadmorske visine. Organizaciju uspona, detalje rute i smještaja vodi stručni vodič Tomislav Friščić. Iz kluba napomenu kako vremenske prilike ne odgađaju izlet, već se u slučaju lošeg vremena prilagođava sama ruta. Sve dodatne informacije i prijave za izlet mogu se dobiti kod Marija Papeca na broj mobitela 091 382 0002.
0: Sport.
1: U nedjelju su u Jurketincu održane tradicionalne jesenske igre s disciplinama koje su bile sve, samo netradicionalne. Organizator igara, udruga žena Jurketinec, napravila je zaokret i osmislila discipline koje su sve nazočne najprije dobro nasmijale i zabavile, a onda i pokazale spretnost natjecatelja, od onih najmanjih do onih najstarijih. Najspretnije su bile članice udruga žena Maruša Maruševec, a iza njih svrstale su se ekipe Kud Klaruš Maruševec, Divlje pčele, NK Omladinac Jurketinec, udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Maruševec, te udruga mještana Tužno, koja prvi put sudjelovala na ovom zanimljivom sportsko-rekreativnom natjecanju. Jesenske igre održale su se i uz pomoć sponzora i donatora Herceg Transporti, Cvjećarstvo Rog, D&D Mont, Cafe Bar Bobo te lokalnih OPG-ova, koji su osigurali vrijedne nagrade za tombolu. Lovačko društvo Fazan Maruševec pobrinulo se za tradicionalni gulaš. U Remetincu kraj Novog Marofa od četvrtka 1. listopada pa sve do nedjelje 4. listopada održat će se tradicionalna kulturno-vjerska manifestacija Čiselsko prošćenje. Pripremljen je bogat četverodnevni program koji obuhvaća vjerske obrede, nastupe kulturno-umjetničkih društava, tradicijski remečki sajam te zabavne sadržaje za sve generacije. Program započinje u četvrtak i petak, odnosno sutra i u petak, svetim misama i klanjanjem u 18 sati. Subota je posvećena folkloru. Nakon popodnevnog mimohoda i mise, u šatoru kod društvenog doma održat će se smotra na kojoj nastupaju kudovi iz Remetinca, Novog Marofa, Jalžabeta, Svibovca Podravskog i Voče, uz večernju zabavu uz ansambl Zagorje. Središnji dio manifestacije odvija se u nedjelju. U prijepodnevnim satima održat će se tradicijski remečki sajam uz predstave OPG-ova i rukotvorina, a započet će i popularne zagorske igre uz kuhanje graha, kotlovine i gulaša pod vodstvom voditelja Mirka Fodora. Nedjeljno poslijepodne rezervirano je za mimohod i smotru dječjih folklornih skupina, dok večernji dio donosi nastup Mišoril Tribute Benda, tombolu i nastavak narodnog veselja. Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač istaknuo je kako Čiselsko prošćenje spaja vjeru, tradiciju i domaće proizvode, te je uputio poziv svim mještanima i gostima da posjete Remetinec i podrže čuvare domaće baštine. Ljubitelja rukometa u subotu 3. listopada očekuje pravi lokalni okršaj. U sportskoj dvorani osnovne škole Vidovec od 19 sati igra se susjedski derbi 4. kola 1. Hrvatske rukometne lige Sjever, u kojem domaći MRK Vidovec dočekuje momčad gradskog rukometnog kluba Varaždin 1930. Domaćini u ovaj susret ulaze puni samopouzdanja nakon prve ovosezonske pobjede ostvarene u prošlom kolu u Zaprešiću, gdje su slavili rezultatom 34-32. S druge strane, gosti iz Varaždina stižu u Vidovec u odličnom ritmu, s dvije uzastopne pobjede protiv Metalca i Slatine. S obzirom na veliku rivalnost, blizinu dvaju klubova i poznanstvo među igračima, očekuje se uzbudljiva i neizvjesna rukometna večer. Iz uprave MRK Vidovec i općine Vidovec pozivaju sve navijače, mlađe selekcije i ljubitelje rukometa da u subotu ispune tribine Vidovečke dvorane i glasnom podrškom pomognu domaćoj momčadi u borbi za nove prvenstvene bodove. Pikado klub Pokretni Božo svečano je obilježio izniman jubilej, 20. obljetnicu od svog osnutka i uspješnog djelovanja. Prigodna svečana skupština održana je u etno kući Kitec u Domitrovcu, gdje su se okupili brojni članovi, osnivači, sportski prijatelji te podupiratelji ovog trofejnog kolektiva. Tijekom službenog dijela skupštine vodstvo kluba osvrnulo se na 20-godišnji put, istaknuvši kako je klub od male skupine entuzijasta izrastao u značajan sportski kolektiv koji okuplja ljubitelje pikada svih generacija i ostvaruje zavidne sportske rezultate. Svečanost je nazočio i načelnik općine Vidovec Bruno Hranić, koji je čestitao klubu na velikom jubileju i kontinuitetu te poručio kako će općina i u buduće pružati čvrstu podršku svojim sportašima. Svečana skupština bila je ujedno i prilika za dodjelu zahvalnica i priznanja zaslužnim članovima te sponzorima. Predsjednik kluba Mihael Blažeković izrazio je ponos postignutim rezultatima u protekla dva desetljeća, uputivši posebnu zahvalu osnivačima Mariju Posavcu, Ivici Hudaku i Božedaru Petricu, kao i svim članovima te mladim snagama koje jamče uspješnu budućnost kluba.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano i toplo uz slab jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva. Ubrzo nakon zalaska sunca hladnije. I četvrtak nam nosi suho i sunčano vrijeme uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutro će biti hladno s temperaturom od 4 do 9, a najviša dnevna temperatura između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva. Suho i većinom sunčano vrijeme očekujemo i do kraja tjedna. Noć je jutra prohladni, a danju ugodno toplo.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremili su ih Kristinka Raškaj, Erika Krbot i Borna Stipetić.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Nakon vremenske prognoze puta dva, zaista krećemo od vremenske prognoze. Dobro vam jutro. 9 je Celzijevi stupnjeva na širem ivanečkom području, u gradu Varaždinu je ravna šestica, Križevci su na devetki, Bednja 4,3, Bjelovar 11,6, Zagreb Maksimir 10,8, Opatija je na 17 Celzijevi stupnjeva, Rabna 16,6, Šibenik 16,2, Slavonski Brod ravna 11. Bednja ima najnižu temperaturu u Hrvatskoj, trenutačno dakle 4,3, odmah ispod Bednja je Gospić sa 5,1, Senj ima najvišu sa svega 20,8 Celzijevih stupnjeva. U danu sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar će nam biti slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. U cijeloj će zemlji biometeorološke prilike i dalje biti povoljne. Boravak na otvorenom uz ugodne temperature zraka može povoljno djelovati na opće stanje meteoropata i kroničnih bolesnika, no tijekom svježijeg jutra uz mogućnost lokalne magle potrebna je dodatna zaštita i primjereno odjevanje. Ništa čudno, tako nam je svakog jutra i svakog dana. Čuli smo kako nas vrijeme očekuje, a sada idemo čuti i kakva nam je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Naravno, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozilo u kvaru, točnije osobno vozilo na autocesti A3 Bregana Lipovac na kraku čvora Jakuševec na kolniku u smjeru Siska. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno. Na autocesti A4 Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba. Ako nešto primijetite, dojavite. Pazite na sebe, pazite jedne na druge. Želimo vam sretan i siguran put.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
0: Za kraj idemo čuti što kažu iz Elektre Varaždin. Bez struje će danas biti dio Stažnjevca od 9 do 14 sati. Lepoglava, Sestranec, ulica Ante Kovačića, ulica Bane Jelačića, ulica Hrvatskih Pavlina, ulica Sestranec od 9 do 12 sati. Dakle, ovo vrijedi za terensku jedinicu Ivanec. Zatim Novi Marof, Jelenščak, Kamena Gorica i Topličica. Tu još spadaju Mađarevo, Topličica, Dvorska ulica i Grebengradska ulica, te odvojak Lonjske ulice i Poljska ulica. Od 9 do 14 sati će trajati radovi. Što se Vinice tiče, nema ničeg i još ćemo provjeriti sjedište Varaždin. Ima Jalžabet, Kaštelanec, Kelemen, Leštakovec, Martinkovec, Greščevina, Imbriovec, Jalševec, Svibovečki, Jarki, Horvatičevi. Od 9 do 14 sati ima jako puno kućnih brojeva. Bartolovec oko benzinske pumpe, istaknute su Dravska ulica i Varaždinska ulica od 11.30 do 13.30. I Nova Ves Petrijanečka, ulica Florijana Bobića, Hinka Krizmana, Ljudevita Gaja, Rade Končara od 8.30 do 10.30. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da elektroničke instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Informacije možete pronaći i vi sami na službenoj stranici HEP-a, a slobodno se zaputite i na sjeverni.info. Sve smo bitno rekli, jutarnje servisne informacije su gotove, a sad ćemo lijepo najaviti i naš jutarnji program. Pa eto, još jednom želim vam svima dobro jutro. Moje ime je Erika. Nadam se da vam je ovaj prvi dan mjeseca listopada započeo i više nego dobro. Već smo došli do četvrtka. Ja sam se nekako računala kad sam se jutros probudila da je srijeda. Eto, ugodno sam se iznenadila. Malo su mi se pobrkali dani. Nije ni čudo kako vrijeme leti. Ali nama se ništa nije promijenilo u našem programu. Glazba, glazba, blokovi marketinga povremeno. Naravno, čujemo se u jutarnjim odnosno u jutarnjoj informativi, točnije u vijestima u 7:15, nakon kojih slijedi i policijsko izvješće. Ako vas zanima kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekla 24 sata, imat ćete prilike čuti tamo negdje oko 7:23 otprilike. Dnevni horoskop, nezaobilazna rubrika, i danas ćemo vam isto otkriti što vam zvijezde, odnosno što nam zvijezde poručuju za danas. I još puno toga. Sve ćemo najaviti kako će dan odmicati, odnosno u hodu. U nastavku je još jedan glazbeni broj iz one liste koja kreće od 5:30. Danas je na redu bilo Dalmatinsko podneblje, Jasna Zlokić i Klapa Nostalgija, magazin Dobro jutro. A s obzirom da nam je prvi dan mjeseca listopada, jučer smo ovu pjesmu isto tako stavili za pjesmu dana, bit će tu i Hari Matahari kad dođe oktobar i još puno toga. Ja sam Erika i bit ću vaše današnje društvo sve do 14 sati, a vi budete i dalje u Sjeverni FM i čujemo se u prvim današnjim vijestima u 7:15.

0: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizalice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energopovlaka.s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove

0: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: teži 3,19 eura za kilogram. Salama tirolska 1 kg ave 6,99 eura. Krumpir 5 kg euro 99 centi. Naranče 99 centi za kilogram. Salate od tune 185 grama. Džijana 1 euro i 39 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 eura. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1 euro i 45 centi. Vino Marquez 0,75 litara 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru. BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Poslovni oglas.

0: Bili su to Massimo Savić i Nina Badrić, Stranac u noći, a sada je vrijeme za prve današnje vijesti.
1: Sjeverni FM.
0: Dobro vam jutro, dragi slušatelji, slušate vijesti radija Sjeverni FM. Na najvišem vrhu Hrvatskog Zagorja uskoro počinje postavljanje panoramske kamere. Radovi na Vidikovcu Stričevo na Ivančici rezultat su suradnje grada Ivanca i tvrtke Magičnet, koja je osigurala kameru, opremu i stalnu internetsku vezu za planinarski dom, dok grad financira elektroinstalacije sa 2250 eura. Kamera će se nalaziti na krovu Vidikovca i biti usmjerena prema Ivancu, a uživo će se moći pratiti na mrežnim stranicama grada, muzeja planinarstva, turističke zajednice te na gradskim digitalnim ekranima. U drugoj fazi planira se i ugradnja meteorološke stanice za praćenje temperature i vlažnosti zraka. Iz tvrtke Magičnet ističu da ovim projektom nastavljaju podržavati lokalnu zajednicu, dok zamjenik gradonačelnika Marko Frišić naglašava kako će kamera uveliko olakšati planinarima pripremu za uspon te dodatno osnažiti brendiranje Ivanca kao planinarskog grada. Grad Varaždin objavio javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za iduću godinu. Pozivaju se ustanove u kulturi kojima grad nije osnivač, udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te ostale pravne i fizičke osobe da prijave svoje programe i projekte od interesa za grad. Sva dokumentacija, upute i mrežni obrasci za prijavu dostupni su na službenim internetskim stranicama grada Varaždina. Za sve zainteresirane prijavitelje u utorak 6. listopada s početkom u 17 sati održat će se kratka informativna radionica u gradskoj knjižnici i čitaonici Metal Ožegović. Krajnji rok za dostavu prijava je 30. listopada ove godine. Podsjećamo na važnu obavijest, odnosno vijest za poljoprivrednike s područja općine Maruševec. Ispred zgrade općine danas se organizira terenski tehnički pregled traktora i priključnih vozila. Pregledi počinju kroz 15 minuta i traju sve do 10 sati, a provode ih djelatnici autoservisnog centra kako bi vlasnicima olakšali registraciju bez odlaska u stanicu za tehnički pregled. Iz općine pozivaju sve mještane i vlasnike da iskoriste ovu priliku. Sport. U dvorani osnovne škole Lepoglava održan je 7. memorijalni odbojkaški turnir Željko Sović Sova u organizaciji ženskog odbojkaškog kluba Lepoglava i odbojkaškog saveza Varaždinske županije. Na turniru je nastupilo 10 ekipa iz 3. Hrvatske odbojkaške lige Sjever, a odigrano je ukupno 10 utakmica. Ekipa Ivanca 2 upisala je poraze od Peklenice i Štrigove, dok je Ivanec 3 bio uspješniji te svladao domaću Lepoglavu i Kaštel 2 iz Pribislavca. Domaćica iz Lepoglave u svojoj su drugoj utakmici slavile protiv Bedekovčine. Unatoč natjecateljskom dijelu, rezultat je bio u drugom planu. Primarni cilj bio je uigravanje ekipa pred nadolazeću sezonu, ali i pružanje prilike svim igračicama. I vrijeme danas bit će sunčano uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna između 24 i čak 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremio ih je Borna Stipetić, čitala Erika Krbot.

0: policija.
1: Slijedi policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a jutros je sa nama gospodin Željko Vites. Pokušat ćemo stupiti ponovno u kontakt sa policijskom upravom Varaždinskom, do tada kratki blok marketinga.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

0: policija.
1: I evo nas u još jednom policijskom izvješću, 7 sati i 31 je minuta. Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji. Sa nama je danas, kao što sam već spomenula, gospodin Željko Vitez. Gospodine Vitez, dobro jutro vama i svim vašim kolegama.
2: Dobro jutro i vama, također i svim vašim slušateljima.
1: Hvala vam najljepša i recite kakva je bila situacija u protekla 24 sata.
2: Eto, u protekle 24 sata na prometnicama Varaždinske županije zabilježili smo ukupno 3 prometne nesreće, od čega jedna sa ozlijeđenom osobom i 2 sa materijalnom štetom kao posljedicom. Prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se jučerašnjeg dana oko 13.30 sati u mjestu Varaždin Brek između 2 osobna vozila, a uzrok iste je bio oduzimanje prednosti prolaska. Vozačica jednog od vozila zadobila je ozljede koje za sada nisu okvalificirane. Prometne nesreće sa materijalnom štetom dogodile su se u Donjoj Višnjici i Varaždinu, a uzroci istih su bili nepropisna vožnja unazad, dok se drugi uzrok još uvijek utvrđuje. Od ostalih događaja zabilježili smo 2 naleta vozila na životinju na cesti, a narečeni događaji dogodili su se kod mjesta Mali Bukovec i Jelševec Svivovečki. Također evidentirali smo 1 prekršaj narušavanja javnog reda i mira koji se dogodio Donjem Vratnu. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, nešto pojačan u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu. Evo, to je bilo sve za ujavljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Puno vam hvala, želimo vam ugodan i što mirni ostatak radnog dana.
2: Hvala, pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja. Dakle, u protekla 24 sata, ako niste čuli, na prometnicama naše županije dogodile su se 3 prometne nesreće. Od njih jedna s ozlijeđenom osobom na Varaždin Bregu i 2 s nastalom materijalnom štetom u mjestima Donja Višnjica, odnosno mjestu Donja Višnjica, ali i u gradu Varaždinu. 2 naleta na životinju, Mali Bukovec i Jelševec Svibovečki i 1 prekršaj narušavanja javnog reda i mira u Donjoj Višnjici, ako se ne varam. Promet je srednjeg intenziteta, ali je pojačan u samom gradu Varaždinu kao i na prilaznim i pristupnim pravcima u isti. Ako nešto primijetite u prometu, slobodno dojavite. Bilo je ovo policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Sa nama je danas bio gospodin Željko Vitez.
0: 192. Policija.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Opeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
1: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Horoskop. Da, već je vrijeme za horoskop, 7 sati i 42 su minute, dobro jutro svima. Krećemo od ovnova, pa ćemo čitati horoskop za bikove, blizance i rakove, eto to slijedi u ovom prvom bloku. Ovan, ljubav, ako ste u paru, izaći ćete među ljude i lijepo se provesti. Ako ste sami, također izađete među ljude. Karijera, tek sada uviđate koliko je važno uspostaviti dobru suradnju s drugima. Oni vam daju, ali sad počinjete i vi davati njima. Zdravlje i savjet, bolje je vjerovati nego sumnjati, u svakom slučaju. Bik, ljubav, danas ćete najbolje proći ako budete maksimalno diskretni i ako ne pričate previše, važite svaku riječ. U karijeri vaši šefovi zahtijevat će određene postupke koje vam se čine nerazboriti. Ipak ne raspravljajte, nego ih prihvatite. I zdravlje i savjet, bit ćete pomalo frustrirani, ali proći će. Blizanci, ljubav, uslijedit će manja prolazna zbrka u komunikaciji i s njom i male frustracije. Ipak sve ćete izdržati junački. U karijeri je izgledna mala rasprava s nadređenima oko postavljanja normi i kriterija posla. Budite hladni koliko možete. Zdravlje i savjet, nervoza. I rakovi, ljubav, poziv za druženje bit će neobveznog karaktera. Ako ga prihvatite i izađete, provest ćete se dobro. U karijeri razmišljate o tome kako u posao uplesti stručne osobe, analizirate moguće kandidate. I zdravlje i savjet, imate smisla za humor. Dosta dobar prvi blok horoskopa, a sada je vrijeme za glazbeni broj. Pjesma naziva The Road to Mendeley iz 2001. godine inspiriran je istoimenom pjesmom Rudyarda Kiplinga iz 1890. godine. Mijanmarski grad Mendeley u pjesmi služi kao metafora za bijeg, ali i za traženje unutarnjeg mira. Prepoznatljiv zvukovni znak je naravno zviždanje u uvodu koje je osmislio koautor Guy Chambers, a postalo je zaštitni znak pjesme koja je zasjela na broj 1 britanske ljestvice. Mislim da svi ovu pjesmu znate i po onome pam pam pam pararam pam. Da, Robbie Williams i The Road to Mendeley. Dobro jutro.

si. Slobodno uzmete slobodu i zapravo istražite stihove ove pjesme, ali i svih narednih pjesama. Zaista, pjesma ima dubinu, itekako. A sad se vraćamo horoskopu. Horoskop. Idemo čuti što zvijezde poručuju našim lavovima. Ljubav, male frustracije bit će povezane s istovremenom potrebom za intimnošću i društvom, odnosno javnošću. U karijeri ono što vam drugi predlože, analizirajte polako i u miru kako bi bili potpuno objektivni. Zdravlje i savjet, pozabavite se zdravom prehranom. Djevica, ljubav, uporište ćete naći u svom smislu za suosjećanje s drugima. Bit ćete otvoreni i pažljivi prema drugoj strani. Karijera, niste sigurni da li otvoreno reći što mislite. Nedostaju vam još neke informacije kako bi imali cjelovitu sliku. I zdravlje i savjet, pričekajte. Vaga, ljubav, pred vama je lijep dan za druženja, izlaske i nova poznanstva. Posebno dobro bi mogli proći oni koji su mladi. Karijera, ne dvojite ako treba uvesti neke novosti u radni proces. Istovremeno će vam biti važno da to učinite na fin način i zdravlje i savjet, poboljšanje. I škorpioni, za kraj ovog bloka, ljubav, vaša faza lovačkih priča mogla bi se nastaviti i danas. Pazite da nekom ne počnete ići na živce. Veze su dobro. U karijeri vjerojatno ćete obaviti malu inventuru jedne teme, a isto će vam donijeti malo zadovoljstvo. I zdravlje i savjet za škorpione, ne pretjerujte s kolačima. Ovo koda je pisano za mene. Ali nećemo pričati o kolačima, bit će i za to vremena u našem programu. Za sada ćemo se fokusirati na idući glazbeni broj. Still in Love with You, hit iz 2002. godine. No Angels nastale su u njemačkom showu Popstars 2000-ih i postale najuspješniji ženski bend u povijesti Njemačke. Sam spot za ovu pjesmu snimljen je u Španjolskoj na poznatoj arhitektonskoj lokaciji La Murala Roja, čije su pastelne i jarke boje dale spotu kultni vizualni identitet. No Angels i Still in Love with You.

Preostao nam je još samo jedan blok horoskopa. Krenuli smo sa pjesmama, odnosno sa pjesmom koja ima itekakvu dubinu, čak ono malo baca i na alkemičara. Malo slušali o ljubavi, a sad idemo čuti što horoskop kaže za posljednja četiri znaka. Horoskop. Strijelac, ljubav. Nekima će možda biti dosta svega. Neki su pak otupjeli i više ništa ne očekuju, a neki će uživati u samoći. Karijera pucate na visoko, ali za to treba imati i određene kvalitete i kvalifikacije. Provjerite da li imate sve što treba. Zdravlje i savjet za strijelce, budite umjereni. Jarac, ljubav. Danas biste mogli izaći van s prijateljima i uz njihovu pomoć prebroditi svoje ljubavne brige. U karijeri djelovat ćete na dvije fronte, onoj redovnoj i onoj koja uključuje velike planove za budućnost. Zdravlje i savjet za jarčeve, trudite se urednije živjeti, a to je dobro. Vodenjaci, ljubav. Osim malih dnevnih užitaka u dvoje, danas ćete zajedno razmatrati i neka dublja filozofska pitanja. U karijeri vama baš ništa više ne stoji na putu, nego naprotiv. Ovo je vaših 5 minuta u poslu i iskoristite ih najbolje što znate. Zdravlje i savjet, bavite se sportom. I za kraj, kao i uvijek, ribe. Ljubav današnji dan donijet će vam mnogo smisla za društvenost, pa ako imate priliku, izađite među ljude. U karijeri sve što uključuje suradnju, kontakte i razmjenu ideja, danas će vam ići od ruke bolje nego inače. Zdravlje i savjet, osjećat ćete se jači. Uz veliku dozu pozitive završili smo današnji horoskop, ali ne prije nego što odslušamo jedan glazbeni broj. Pjesma koja je proslavila francusku pjevačicu za zagovori o odbacivanju materijalizma, luksuza i novca u zamjenu za slobodu, ljubav i radost. Postala je ljetna himna 2010. godine širom Europe, te je osvojila nagrade za pjesmu godine u Francuskoj, dok je album prodan u milijunskim nakladama. Ovo sam pjesmu prvi puta čula na satu glazbenog u srednjoj školi. Pustio nam ju je tadašnji, dakle, profesor glazbenog. I ne znam da li mi se pjesma dojmila više zbog same pjesme i zbog teksta koje sam kasnije otkrila, ili zbog interpretacije same glazbenice, ili zbog činjenice da je naš profesor bio toliko uzbuđen dok nam je otkrio ovu pjesmu. U svakom slučaju, ostala mi je onako zapisana u DNK. Zaista ima dubinu i lijepo progovara o životu i o pravim životnim vrijednostima. Ono što isto tako zanimljivo je da službeni video spot nije doživio toliku slavu koliko video kada su nastupali na ulicama Pariza, dakle akustični nastup uživo, snimak u kojem zaspjeva s nevjerojatnom energijom, hrapavim glasom i bendom koji svira bez pojačala, prikupio je stotine milijuna pregleda na YouTube-u. Zaz...

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: 8 sati, dobar vam jutro poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za

0: 52. Ako baš i vi želite uplatiti oglas ili možda želite uplatiti čestitke, to možete između ostalog učiniti ako želite vašim osobnim dolaskom. Naša je adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu istih je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, u dane vikenda, ali i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. S druge strane, vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing možete kontaktirati i putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a možete i nazvati na 042 505 6006. Naša je adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Sad se još jednom vraćamo čitanje oglasa. Traži se stan za najam, za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca, ponude su moguće na sljedećim brojevima 095-59-90-197 ili 0031-681-905-752. Dakle, 095-59-90-197 ili 0031-681-905-752. Slušali ste oglasnik, vrijeme nam je za glazbu, a onda i za divne vijesti iz Varaždinskog rodilišta. Ja sam Erika, budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Bili su to Alka Vujica i Vlado Kalember. Zanimljivost je ta da je upravo Alka Vujica uz Đorđa Novkovića odradila ovu pjesmu, naravno vokale Vlade, ali sam tekst za pjesmu Vinona usnama napisala je Alka Vujica. Đorđe Novković je zaslužen je za glazbu, dok je Vlado Kalember ostavio svoj itekako prepoznatljiv i dugovječan pečat na ovoj pjesmi, a sada slijedi ona najljepša rubrika Sunce moje malo.
1: Sunce moje malo. Kome je Roda isporučila paket?
0: Još jednom dobro vam jutro, 8 sati i već nam je 25 minuta i vrijeme je da čujemo divne novosti iz Varaždinskog rodilišta o rođenim bebicama jučer 30. rujna. 2-2, dvije djevojčice i dva dječaka, djevojčice Bruna i Larisa i dječaci David i Noa došli su na ovaj svijet. Dječici želimo sretno djetinstvo, sa puno zdravlja, sreće, ljubavi. Zapravo ne znamo što da drugo kažemo svakog dana. Želimo sva ono najljepše, najbolje što uopće možemo poželjeti. Iskrene čestitke od cijele ekipe Radija Sjeverni FM idu roditeljima, obiteljima, bližnjima, prijateljima, svima, majkama, kao i uvijek želimo da se što prije oporave i vrate domovima. Eto, sunce moje malo, odnosno kome je Roda isporučila paket, slijede nam blok marketinga. A onda uskoro je rubrika Vrijeme za nešto fino. Ako već od ranih jutarnjih sati razmišljate o hrani, ne znam da li ćemo vam olakšati ili vam situaciju pogoršati. U svakom slučaju, uskoro čitamo dnevnu ponudu gableta.
1: Sunce moje malo. Buci, buci.
0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
6: Jer čestitke su uvijek in.
7: Ovo je Florida.
8: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji Uči po desi. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na čipoteka.hr.
9: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Look produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Look produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: U Manni međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije Manna.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.
6: Ako ste baš sada prebacili na Sjeverni FM, u pravo vrijeme jer ćemo pričati o hrani, odnosno čitat ćemo dnevnu ponudu gableca, obližnjih restorana. Ali ova rubrika služi i tome da vam damo možda poneku ideju za neki recept, odnosno za jelo koje ste možda zaboravili, ili ako nemate ideju što skuhati kad se vratite kući s posla ili unaprijed za sutra, ili što bi si mogli sami donijeti na posao za gablec, kako god bilo da bilo, tu smo za vas, bar kroz ovu rubriku. Krenut ćemo od KTC restorana danas i krenut ćemo sa varaždinskog područja, od restorana Barok u Varaždinu. Na meniju su špek fileki, zatim slatko zelje s junetinom, slavonski paprikaš, tjestenina, čevapi u lepinji, pomfrit, pohani pileći batak, zabatak u umaku od povrća i grašak i mrkva na maslacu. Ali tu nam je naravno i restoran u Ivancu. Špek fileki, grah s kobasicom, čevapi u lepinji, pohana pureća prsa, mađarski odrezak. To vam je svinjetina u umaku od paprike i kiselih krastavaca, zatim tjestenina, džuveč riža i pomfrit. Eto, KTC restorani probili su led, a sad idemo čuti što nudi još jedan restoran ovdje u Ivancu. Nešto novo, ne u našoj ponudi, već u našem eteru. Restoran Lipi danas u četvrtak nudi svinjsko pečenje, rebarca i kare s pečenim krupirom i salatom, ali i topli sendvič Vezuvio. Ako ne znate gdje se restoran Lipi nalazi, čisto sumnjam da ne znate, ali ćemo svejedno reći, adresa je Malezova 31 u Ivancu, a broj telefona samog restorana je 042-782-844. Dakle, 042-782-844, broj je restorana Lipi. Idemo sad čuti što se nudi u Lepoglavi, idemo čuti kakva je dnevna ponuda gableca restorana Ivančica. Podsjetnik, svaku srijedu fileke se poslužuju po cijeni od 4,50 €. Općenito gablici poslužuju se radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa, logično za lijepog vremena, u prizemlju otvoreni su dnevno, osim ponedjeljkom od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, zatim nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoje vrata otvara svakodnevno, osim ponedjeljkom od 12 sati pa sve do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom roštilj party, sredom su lignje party, a danas je pizza party, na što možete pojesti i neki fini kolač. A isto tako, pošto je četvrtak, dakle danas nije double trouble, nego imate trostruki užitak, možda imate i taj kolač. Uz uobičajenu ponudu svakog četvrtka tu je i janjetina sražnja. Tako je, dobro ste čuli. Što se samog gableca tiče, prvog dana u mjesecu listopadu restoran Ivančica nudi čufte, pire krumpir i kruh po cijeni od 3,80 €. Jako fino i jako povoljno, odnosno pristupačno. Za kraj ćemo samo pročitati općenito informacije vezano uz pizzeriju i bistro Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Možete nazvati vezano uz dnevnu ponudu gableca na 042-716-597. Dakle, 042-716-597 broje za informacije, ali bolje rečeno broje za dostavu. Njihovu ponudu gableca možete pronaći i vi na Facebook stranici. Eto, sve smo rekli, nadam se da smo vam olakšali. U svakom slučaju želimo vam unaprijed dobar tek.

0: U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
1: Od kablova, punjača, baterija i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
2: Matis Outdoor seli Sračinca na novu lokaciju. Za do kreće veliko čišnje lagera i popusti do čak 55%. Disney dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vredi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama

ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

0: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Već nam je 9 sati i 200 minute. Vrijeme nam je za još jedno policijsko izvješće, ali ovog puta za policijsko izvješće iz Policijske uprave Međimurska. Sa nama je danas gospodin Dragutin Drvenkar. Gospodine Drvenkar, najljepši pozdrav vama i svim vašim kolegicama i kolegama i naravno dobar vam dan.
1: Također pozdrav vama u studiju i pozdrav vašim slušateljima.
0: Puno vam hvala. Recite kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata.
1: Pa eto, posljedno 24 sata na prometnicama županije bilježimo dvije prometne nesreće. Prvo od njih dogodilo se na cesti Donja Dubrava kod Toriba, gdje je vozač osobnog vozila udario psa koji se kretao prometnicom bez nadzora. Vlasniku psa naplaćena je novčana kazna. Druga se prometna nesreća dogodila na cesti između Orehovice i Preloga, gdje je vozač osobnog vozila vršio skretanje u lijevo, a da nije propustio osobno vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera i zadržava smjer kretanja. U toj prometnoj nesreći jedna osoba ozlijeđena, a medicinska pomoć je pružena u bolnici u Čakovcu. Što se tiče trenutne prometne situacije, promet je srednjeg intenziteta, uobičajeno je pojačan na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera. Evo, trenutno se na području županije odvija sunčanom vremenu, suhim kolnicima, bez nekakvih posebnih sastoja ograničenja. Evo, za danas toliko, lijep pozdrav iz Policijske uprave.
0: Hvala vam puno, lijepi pozdrav idu i vama i želimo vam što ljepši ostatak radnog dana.
1: Hvala, također, do slušanja.
0: Hvala, do slušanja. Eto, protekla 24 sata na području koje pokriva Policijska uprava Međimurska dogodile su se dvije prometne nesreće. Što se prometa, odnosno situacije trenutačne u prometu tiče, srednjeg je intenziteta na području cijele županije, ali je pojačan u gradu Čakovcu, kao i na relaciji svakog dana Čakovec-Varaždin oba smjera. Ništa čudno, ako nešto primijetite, slobodno nam dojavite, broj znate. Slušali ste policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Međimurske sa nama je danas bio gospodin Dragutin Drvenkar. U nastavku glazba, a onda uskoro još jedne vijesti.
2: 192 Policija.

9 sati i već nam je 16 minuta. Dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti. Varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je jučer prirodnu nepogodu zbog suše za područje još 8 općina i 2 grada u županiji. Odluka se odnosi na općine Cestica, Maruševec, Vidovec, Bednja, Klenovnik, Mali i Veliki Bukovec te Trnovec, Bartolovečki, kao i na gradove Varaždin i Lepoglavu. Dugotrajna suša i visoke temperature u razdoblju od lipnja do kolovoza uzrokovale su znatne štete na poljoprivrednim kulturama, pri čemu procijenjeni gubitak prinosa prelazi 30%. Iz županije podsjećaju oštećene poljoprivrednike da štete moraju prijaviti svojim općinskim ili gradskim povjerenstvima u roku od 8 dana od proglašenja na propisanom obrascu. U Trakošćane je jučer održano uvodno događanje europskog projekta Hosted by Tradition, usmjerenog na razvoj održivog i butik turizma te povezivanje turističkih dionika na pograničnom području Hrvatske i Slovenije. Projekt okuplja gotovo 60 partnera s obje strane granice, od lokalnih iznajmljivača, vinara i obrtnika do turističkih zajednica i općina. Na susretu su potpisani sporazumi o suradnji, a održana je lokalna tržnica s autohtonim proizvodima podno dvorca Trakošćan. Predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić naglasio je kako je cilj projekta stvoriti prepoznatljivu ponudu temeljenu na baštini i radu domaćih ljudi. Projekt se financira iz programa Interreg Slovenija-Hrvatska. Vrijedan je gotovo 840.000 eura, a provodit će se do kolovoza 2028. godine. Pitanje ilegalno odloženog otpada na lokaciji bivšeg Mundusa u Varaždinu ponovno je otvoreno u Hrvatskom saboru. Saborski zastupnik i zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković zatražio je od glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića informacije o postupanju USKOK-a i DORH-a u tom predmetu. Marković je upozorio na sporno ponovno izdavanje dozvole tvrtki Tipos Resurse 2019. godine, kada je kapacitet otpada udvostručen, te na izostanak reakcije nadležnog županijskih tijela nakon službenih upozorenja 2021. Pozivajući se na istrage koje se zbog istih tvrtki vode u Gospiću, Marković je zatražio jednaka mjerila i za Varaždin, te upitao jesu li ispitane okolnosti izdavanja dozvola i uloga tadašnjeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića. Sport. U sportskoj dvorani osnovne škole Vidovec ove se subote 3. listopada igra susjedski derbi 4. kola prve hrvatske rukometne lige Sjever. Snaga će od 19 sati odmjeriti rukometaši Vidovca i gradskog rukometnog kluba Varaždin 1930. Domaćini u susret ulaze osokoljeni prvim prvenstvenim bodovima osvojenim u prošlom kolu na gostovanju u Zaprešiću, dok Varaždinci u Vidovec stižu u odličnom ritmu nakon dvije vezane pobjede protiv Metalca i Slatine. Zbog velikog rivalstva i važnosti bodova očekuje se uzbudljiva utakmica, pa iz kluba i općine Vidovec pozivaju sve ljubitelje rukometa i navijače da u subotu ispune tribine i podrže domaću momčad. Vrijeme danas bit će sunčano uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna između 24 i 26 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremio ih je Borna Sipetića, čitala Erika Krbot.

0: na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Poput naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Krila pileća svježa Cekin 2,99 € za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3,39 €. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3,99 €. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1,89 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 grama od sjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Vremenska prognoza.
1: I opet ćemo pričati o vremenu u 9 sati i 28 minuta, točnije o vremenskoj prognozi. Sa nama je danas gospodin Roland Biloberg. Rolande, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Čini se kao da svakog dana imamo ono gradivo, odnosno ponavljanje gradiva, s obzirom da je gotovo svaki dan identičan. Pa što nas sve očekuje danas? Kako vrijeme?
2: Općenito možemo reći da će evo i današnji dan biti vrlo sličan po tom pitanju. Dakle, jutro nam je počelo uz svježinu, uz temperature zraka koje su se spuštale na samo 5 ili 6 celzijevih stupnjeva, tako da možemo reći jedno svježe jutro, ali uz dosta sunca temperature zraka su sada na Ivanečkom području i u okolici uglavnom porasle na 12-13 ponegdje 14 stupnjeva, tako da je sada za 8 do 10 stupnjeva čak i toplije nego prije samo 2,5 sata. Uglavnom, današnji dan nam donosi kao i jučer obilje sunca, slab istočni vjetar i nakon, evo, možemo reći, jesenske svježine, ujutro, popodne, ljetnu toplinu. Maksimalna temperatura popodne bit će oko 25 ili 26. Sutra je vrlo slično, pretežno sunčano, nešto malo iz visokih oblaka bi moglo biti ujutro, ali većinom pretežno sunčan dan uz i dalje slab vjetar istočnih smjerova i vrlo sličnu temperaturu. Jutarnja će i dalje biti uglavnom između 5 i 8, najviša dnevna oko 25. Ni u dane vikenda ne dolazi nikakva promjena, imat ćemo jedan lijep vikend koji će imati i dalje jesensko svježa jutra, ali ljetno tople dane i popodneva za kratke rukave, tako da evo možemo reći možda i najljepše vrijeme kroz cijelu godinu i zapravo jedan lijep topao početak listopada je pred nama.
1: Definitivno jako, jako lijep prvi dan listopada. Spominjali smo kako će i početak idućeg tjedna biti gotovo identičan kao što i sam kraj ovog, ali da se možda čak i nazire neka promjena tamo od sredine idućeg tjedna.
2: Pa da, da, prva polovica tjedna ne bi trebala donijeti neku bitnu promjenu. Možda pokoji dan donese ponešto na oblake uz sunce, ali uglavnom suho, gotovo jednako toplo, a prve naznake promjena vide se možda tek u drugoj polovici sljedećeg tjedna. Tako da do tada možemo računati na stabilno, suho i zapravo ugodno jesensko vrijeme. Tako da se evo nastavlja zapravo nadprosječno toplo vrijeme popodne i nastavlja se ovaj ljepši dio jesenskog vremena za sada u početku listopada.
1: Samim time i biometeorološka prognoza nam je zaista povoljna već danima. Zapravo ne sjećam se i ne pamtim kada je zadnji put bila nepovoljna. Pretpostavljam da će se i nastaviti taj pozitivni niz. Neće biti nekih promjena.
2: Pa ne bi trebalo biti neki bitni promjena bar sljedećih 5-6 dana, dakle do sredine sljedećeg tjedna. Većinom povoljne biometeorološke prilike, veći dio dana će biti ugodne temperature, stabilno vrijeme, a jedino ona rana jutra i noći bi mogli stvarati manje poteškoće kroničnim bolesnicima zbog nižih temperature i malo više relativne vlage. Ali uglavnom povoljna bioprognoza ostaje do danjega.
1: Kako nam je situacija u ostatku Hrvatske? Je li isto tako lijepo vrijeme ili ima neke kiše ponegdje?
2: Pa ne, posuda je suho, nešto malo magle ima na području Like, Gorskog Kotara i središnje Hrvatske, odnosno južnog dijela središnje Hrvatske, ali tek mjestimično i poneki oblak na Jadranu, ali uglavnom prevladava sunčano vrijeme na Jadranu i naravno toplije s temperaturama bliže 20. Ima nešto umjerene bure i tako će uglavnom biti slično u nastavku dana. Popodne će bura skretati na Jadranu na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ali evo uglavnom možemo reći sunčano posuda i na Jadranu još malo toplije, temperature će ići i do 27-28.
1: Mi smo zapravo itekako dobro prošli s obzirom na El Niño, na ovaj globalni, odnosno bolje rečeno europski fenomen. Kod nas je vrijeme itekako stabilno.
2: Da, El Niño je pojava koja će osobito sad tijekom jeseni dosta utjecati na vrijeme na području Pacifika na području Sjeverne i Južne Amerike. Tamo će se taj utjecaj te anomalije zapravo oceana, kada su temperature oceana više za u prosjeku 3 do 4 stupnja, tamo će se to više osjetiti, a kod nas možda tek kasnije kroz jesen i zimu bude nekakvog utjecaja u nekakvim tim globalnim rasporedima baričkih sustava. No, u svakom slučaju, kod nas prevladava stabilnija vremenska situacija koja će, čini se, evo, potrajati još barem skoro tjedan dana.
1: Nadamo se da će samim time biti stabilno vrijeme i u narednim mjesecima i da ćemo imati ponovno snijeg za Božić, ali i prava onaj zimski period kao što je nekad bio.
2: Da, to je uvijek izazov za prognozirati. Sezonsku prognozu za zimu je zapravo izazovno prognozirati. Za ljeto je najlakše, to zadnjih 20 godina ne možemo puno promašiti. Naravno, i jesen i proljeća su izazovnija prije po pitanju oborina nego temperature, a za sada čini se, evo, prva polovica jeseni, klimatološke jeseni, dakle rujan i prva polovica listopada, čini se da ne bi trebala donijeti nekakve obilne kiše, ali ostaje nam još veći dio listopada i studeni kao jesenski mjesec i ima još vremena za jesenske kiše.
1: Tako je, definitivno da ima. Hvala vam najljepše, gospodine Bilobrk, na današnjoj vremenskoj prognozi. Želim vam divan ostatak ovog dana.
2: Hvala lijepo, također i do slušanja.
1: Do slušanja. Lijepo vrijeme nas očekuje danas i u narednim danima za vikend, ali početkom idućeg tjedna krećemo od današnjeg dana. Jutro je započelo uz itekakvu svježinu, bili smo tako negdje između 5 i 6 Celzijevih stupnjeva. Sad smo već na 12, 13, negdje čak i na 14, rekao je gospodin Bilobrk. Danas nas očekuje obilje sunca, slab istočni vjetar, dakle ljetni dan u poslijepodnevnim, odnosno podnevnim satima. Temperature će biti tako negdje između 25 i 26 Celzijevih stupnjeva. Sutra, odnosno u petak, pretežno sunčano, uz malo oblaka u jutarnjim satima, slab vjetar istočnih smjerova ponovno kao i danas. Jutarnja temperatura će biti između 5 i 8, a dnevna oko 25, dakle gotovo identično kao i danas. Subota i nedjelja, ako ste se pitali kakav će biti vikend, hoćete li imati prilike, odnosno moći biti na otvorenom, itekako. Doduše, jutra će biti ona prava jesenska, isto vrijedi i za večeri, ali tijekom dana bablje ljeto. Pa ćete moći lijepo i subotu i nedjelju maksimalno iskoristiti na otvorenom. Početak tjedna isto tako nazire se lijepo vrijeme, nema nekih pretjeranih promjena, možda nešto sredinom idućeg tjedna, točnije od same sredine, ali to ćemo čuti naravno u narednim danima, možda čak malo više i sutra. Nema nikakvih promjena, bio prognoza nam je isto tako povoljna. Iako možemo se, odnosno trebamo se paziti onim ranim jutarnjim satima, pogotovo kronični respiratorni bolesnici, ali što se meteoropata tiče, nemamo se što žaliti i nemamo se na što izvlačiti doslovno. Bila ovo vremenska prognoza prognostičara s portala Kad će kiša. Mi nastavljamo dalje uz naš program uz najbolju domaću glazbu, a uskoro se čujemo i u rubrici Pjesma dana.
0: Vremenska prognoza.

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

0: Ce i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Opeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091 951 4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Pa dobar vam dan, cijenjeni slušatelji, vrijeme nam je za pjesmu dana. Evo, zakoračili smo u listopad, danas je prvi dan ovog pravog jesenskog mjeseca. Listopadu smo jučer posvetili pjesmu u rubrici Pjesma dana, a danas, odnosno na današnji dan 1. listopada, posvećen je čak trima globalnim temama. Prije svega obilježavamo Međunarodni dan starijih osoba. Važan podsjetnik na poštovanje, na brigu, na zahvalnost, općenito koju dugujemo, eto, generacijama koje su, možemo reći, gradile naše društvo. Uz to, danas je i svjetski dan vegetarijanstva, ali i dan posvećen napitku bez kojeg mnogi od nas ne mogu ni zamisliti početak dana, Međunarodni dan kave. Upravo ta dnevna doza kofeina poslužila je kao inspiracija za pjesmu dana. Za danas smo odabrali legendarni hit grupa Aerodrom, Što si u kavu stavila? Iza ove bezvremenske stvari stoji naš poznati glazbenik Jurica Pađen, koji potpisuje i glazbu i tekst. Pjesma je objavljena sada već davne 1982. godine na kultnom albumu Obične ljubavne pjesme. Iako pjesma nosi vrlo zarazan i pitak, onako, ak se tak može reći, poprokritam, Pađen je ovdje genijalno iskoristio svakodnevni motiv ispijanja kave kao metaforu za nekakvu vrstu opčinjenosti, iluzije, deluzije ili čega god već, točnije zaljubljenosti. Pa eto, pjesma dana, Jurica Pađen i Aerodrom, Što si u kavu stavila?

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: 7.000 FM.
2: Pustila ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što

the future.

0: poslovnoj oblasti.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji.

Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Poslovni oglas.

10 sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti našeg radija. U Zlatarskoj Sokolani održan je 57. zbor malih pjesnika, tradicijska manifestacija posvećena očuvanju zavičajne kajkavske riječi među osnovnoškolcima. U konkurenciji od čak 281 pristigle pjesme iz cijele Hrvatske, stručno je povjerenstvo odabralo 61 rad za izvođenje i objavu u zbirci, a izniman uspjeh ostvarile su učenice iz bednjanskog kraja. Marija Drač iz područne škole Vrbno osvojila je drugu nagradu za autorsku pjesmu, dok je Evi Paski iz osnovne škole Bednja pripala posebna nagrada za najbolju interpretaciju. U zbirci je tiskana i pjesma Hane Jagarinec. Za ovaj uspjeh i njegovanje bednjanskog govora zaslužne su i njihove mentorice, učiteljice hrvatskog jezika Vesna Funda Štefanek i Emil Ilija Zagrajski Maligec. U kulturnom centru u Cestici jučer navečer potpisani su ugovori o sufinanciranju ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području općine. Ukupno je odobreno 48 prijava mještana, za što je iz općinskog proračuna izdvojeno gotovo 43.000 eura. Sredstva su namijenjena za ugradnju fotonaponskih elektrana, dizalica topline, sunčanih kolektora te kotlova na biomasu, a pojedinačni iznosi potpora kreću se do 1.800 eura. Načelnik Mirko Korota istaknuo je kako je ovo nastavak općinskih ulaganja u zelenu tranziciju i energetsku neovisnost, kojima je dosad obnovljeno i 8 društvenih objekata. Odobrena sredstva korisnicima će biti isplaćena u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora. Grad Varaždin sudjeluje u europskom projektu Synergy, kojim se nastoji unaprijediti integracija državljana trećih zemalja u lokalnu zajednicu. U sklopu projekta održan je sastanak radi uspostavljanja lokalne koordinacije s naglaskom na području obrazovanja, zdravstva, kulture i stanovanja. Uz Varaždin u projektu sudjeluju Osijek, Rijeka i Karlovac, te Vladin ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Sport. Rukometna momčad Ivančice u nedjelju odlazi u Zagreb, gdje sa Dubravom 2 igra utakmicu četvrtog kola druge hrvatske rukometne lige Sjever. Utakmica se igra u školsko-sportskoj dvorani Mladost s početkom u 18 sati. Momčad Ivančice nakon odličnog starta u novoj prvenstvenoj sezoni druge hrvatske rukometne lige Sjever i 3 izborene pobjede iz 3 odigrane utakmice nalazi se na prvom mjestu prvenstvene tablice sa 6 bodova, a zatim slijedi 5 momčadi sa 4 boda i to Bjelovar 2, Sesvete Triglav Osiguranje 2, Metalac 2, KTC Križevci i Prelog. Za kraj vremenska prognoza. Bit će sunčano uz slab vjetar istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremio ih je Borna Stipetića, čitala Erika Krbot. Još su jedne vijesti gotove, iduće vijesti očekuju vas u 11.15 i bit će to vijesti iz svijeta, no prije toga slijedi puno toga. Dakle, za početak glazba, blok marketinga, a od 10.30 otprilike, lokalnih 20. Naravno, našu će emisiju voditi naša Almira, a u goste nam danas dolazi gradonačelnik grada Ivanca, gospodin Milorad Batinić. Svakako budite dalje uz naš program. Hoćete li moći sudjelovati u samoj emisiji kroz vaše pitanja, o svemu će vas obavijestiti Almira kada sama emisija Lokalnih 20 krene. Nakon emisije, ko što sam već spomenula, dakle marketing, glazba, vijesti iz svijeta, SMS, jukebox, info minuta, dakle čitat ćemo što ima novo sa raznih portala, oglasnik u podne i tako šire i tako dalje. A sad za početak, Josip Jop i Samo je Sava znala da si prava.

0: Krila pileća svježa Cekin 2,99 € za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3,39 €. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3,99 €. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1,89 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja. Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja.

0: E da, teme s lokalnog područja. Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Mala stvaralačka pauza na samom početku. Dobar dan i dobrodošlicu u program Sjevernog FM-a. Želim i svom gostu, gradonačelniku grada Ivanca, gospodinu Miloradu Bateniću. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama i slušateljima Sjevernog FM-a.
0: I sad odmah poziv vama, cijenjeni slušatelji, da nam se pridružite. Imate li pitanje za gradonačelnika, nešto vas zanima, imate neko opažanje iz okruženja, želite nešto reći, slobodno možete birati naš broj telefona 505-505, uključiti se direktno u emisiju ili svoje upite slati porukama Viber, WhatsApp, SMS na 091-561-6622. Gospodine Batiniću, osvrnut ćemo se na početku dok čekamo pozive naših slušatelja na posljednju sjednicu gradskog vijeća održane prije nekih desetak dana. Između ostalog bilo je i izvješće o radu Varkoma, odnosno Ivkom Voda. Tada je gospodin Ister zapravo ustvrdio da bi Ivkom Vode, da su ostale bile pred propašću. Reagirao je i lokalni i županijski HDZ, a reagirali su i Varkom, gospodin Ister. Da čujemo i vašu reakciju.
1: Pa prije svega, naravno, ja se nisam očitovao na prozivke HDZ-a, prvenstveno nemam njima što govoriti. Po pitanju Ivkom Voda, Varkoma, preuzimanju aglomeracije, sve što je bilo, govorim posljednjih 5 godina, tako da vjerujem da su građani uspjeli praktički sve saznati što ih je zanimalo, a na ovo HDZ-ovo priopćenje da li nešto skrivam, nemam što skrivat građanima, to građani vrlo dobro znaju, nije ni tema da li se nešto skriva, jer velim, sve nastojimo građane informirati o svemu, i onom dobrom, a jednako tako i onom manje dobrom. Pitanje je i glavna tema je što nam HDZ skriva. Da li oni nešto skrivaju, a bilo bi dobro da građani grada Ivanca znaju. Prije svega sjetimo se od 2021. godine, od jeseni, kada je dva zastupnika tada HDZ-a, kada su htjeli da grad Varaždin, odnosno da se dopelja u naše odlagalište Jerovec varaždinski otpad. I uspjeli smo to nakon 2 godine uz pomoć Ustavnog suda spriječiti. Zatim uredba vlade o preuzimanju Ivkom Voda od strane Varkoma. Pa imamo pitanje kamenoloma koji još dan danas u Siljevcu na nekih 500 metara od kuća u željeznici još dan danas se ne zna. A ono vrlo je interesantno što je sama ministrica rekla, što je neki i zakonodavni slijed, procesi, postupci koji počinju po starom zakonu dovršavaju se po novom. Iako je park prirode praktički i Natura 2000, još uvijek je neizvjesnost oko kamenoloma velika, a sada na novo i glinište u Lukavcu gdje bi se trebalo praktički raskrčiti negdje preko 30 hektara šumskog kompleksa. Znači, nije tema da li gradonačelnik nešto skriva, jer nemam što skrivati, nego je tema pitanje što HDZ skriva od građana grada Ivanca. Svjesni smo situacije sa otpadom u RH, a očito se nešto skrivalo. I da nije bilo građanske inicijative u Gospiću, ne bi niti po pitanju od HDZ-a ne bi ni dan danas saznali što i kako. Nadam se da nema ništa tako žestoko, da velim, što bi trebali skrivati, ali naravno na HDZ-u je kao oporbenoj stranci da proziva, da propituje, praktički sve odgovore imaju naprijed.
0: Već smo i o tome malo razgovarali prošli tjedan kada vam je, odnosno prije 2 tjedna kada je bio vaš zamjenik ovdje, o konačnom rješenju nogostupa u Bedencu i zapravo angažiranju Županijske uprave za ceste po tom pitanju i grada Ivanca da se zapravo cjelovito to rješenje nađe. Jeste li samo o tome razgovarali kad ste razgovarali i rješavali problem nogostupa u Jerovcu ili o nekim drugim projektima koji možda su još uvijek na čekanju?
1: Znači, što se tiče nogostupa u Bedencu, ŽUC je krenuo sa radovima, oni imaju u ovoj fazi plan do postojećeg nogostupa, znači u blizini vatrogasnog doma. Ja sam inzistirao kao i prethodnih godina i mislim da ćemo postići dogovor uz sufinanciranje, što je na neka razina i prakse. Do sada mi sufinanciramo i ovaj nogostup što radi ŽUC 25%. Mi smo čak bili spremni i samostalno krenuti o to, ali dobro da je ŽUC krenuo, da ne moramo gradske novce trošiti na investiciju ŽUC-a, ali kad su u pitanju sigurnost naših građana, onda tu nemamo tu dilemu da i mi uskočimo. I mislim da smo u fazi dogovora, trebaju se još uskladiti određeni troškovnici, da se, to je naša intencija, želja grada Ivanca, vjerujem da će ŽUC prihvatiti. Bio sam i na razgovoru sa županom oko te teme i vjerujem da ćemo naći, da ćemo postići dogovor da se izvrši gradnja nogostupa do kraja naselja Bedenec sa sjeverne strane, odnosno gledajući iz pravca Ivanca prema Žarovnici sa desne strane. Naravno, velim, postoji još određeni administrativna usklađivanja troškovnika, jer ŽUC ima podijeljeno u nekoliko faza, to treba sada objediniti i da se krene u nabavu. I tu sam iskazao spremnost, jer ŽUC je malo kratak sa novcima. Ok, rekao, mi ćemo sufinancirati 50% ŽUC nastavak od vatrogasnog doma do kraja Bedenca. Sve radi sigurnosti građana, jer ta županijska prometnica, mislim da je jedna od prometnijih u Varaždinskoj županiji, a pogotovo gledajući administrativno područje grada Ivanca.
0: Idemo malo do Ivanca. Ovih dana govorili smo i mi kroz naš informativni program o uređenju dijela nerazvrstanih cesta, točnije o Gajevoj ulici, koja se polako završava, a koja stvara preduvjet dalje za gradnju mosta preko Bistrice, spoj na Radićevu, a onda automatski se nameće zaključak da se time i polako stvaraju preduvjeti da se realizira zatvaranje Ivanečke špice, tako mi se barem čini, čiji smo također idejni projekti, način na koji će to biti realizirano već prije godinu dana, možda i više, vrijeme brzo leti, zapravo također imali priliku vidjeti. Što slijedi, gdje smo sada trenutno?
1: Znači, ovaj odvojak Gajeve je asfaltiran, odnosno najprije proširen i asfaltiran, to je dio, jedan dijelić jednog cjelovitog rješenja, znači zatvaranje špice za promet, znači prolaz će biti jedino do parkirališta ispred robne kuće, izlaz na budući rotor na križanju Nazorove i Malezove. Malezova jednosmjerna kroz Radićevu, znači moći će se ići na Gajevu, izlaz van. Nakon toga, kad se taj dio, naime tu smo imali određenih, ajmo reći, vremenskih poteškoća sa suglasnostima nekih privatnih vlasnika, pogotovo što se tiče mosta, jer bez mosta taj koridor, odnosno taj novi prometno rješenje nije bilo moguće, međutim evo, most je, dozvola građevinska je na uredu za izdavanje županijskom, što se tiče rotora, mislim da je pred javnom nabavom taj dio da se napravi, tako da vjerujem da ćemo do kraja godine prema nekim najavama i izvođača radova i to i sama procedura javne nabave, ukoliko će biti vremenski uvjeti, vjerujem da ćemo to uspjeti realizirati do kraja godine. Ako ne, onda proljeće, znači početak građevinske sezone. Znači jedna nova regulacija prometa, upravo da se rastereti promet kroz sam centar, a nakon toga u sljedećoj fazi vjerujem da ćemo to krenuti iduće godine, to je nastavak uređenja Gajeve, spoj sa Stepinčevom ulicom, izlaz na Malezovu, isto proširenje sa kompletnom infrastrukturom, nogostupom, znači novi prometni, stvari stari, ali ajmo reći rekonstruirani prometni pravac.
0: Spomenuli ste rotor na špici, to je samo dio zapravo uređenja i budućeg pretvaranja špice u polu pješačku zonu, ne možemo je cijelu nazvati samo pješačkom.
1: Pa to, bit će svakako pješačka zona, znači promet će se odvijati pravcem Nazorova prema Rajterovoj i jednosmjerna Malezova, a ulazak iz Varaždinske će isključivo biti na parking sa mogućnošću izlaza sa parkinga ispred robne kuće na Rotor. Ovaj dio prometnice Varaždinske i onog trokuta famoznog, ono će biti pješačka zona, znači projekt glavnog trga je u nabavi, tako da evo, očekujemo možda, ajmo reći tako, ne 27, ali 28 godina da bi bilo realan rok, jer projektna dokumentacija, ishođenje dozvola, suglasnosti, evo, osvjedočili smo se na ovim malim zahvatima da to dosta dugo traje.
0: Još jednom, cijenjeni slušatelji, upućujem poziv svima vama ako imate pitanje za mog gosta, gradonačelnika grada Ivance, gospodina Milorada Batinića, vezano naravno uz administrativno područje grada Ivanca. Bilo koje pitanje slobodno zovite 505-505, uključit ćemo vas u eter, postavite to pitanje ili pišite svoja pitanja, šaljite ih porukama na 091-561-6622, Viber, WhatsApp, SMS, tu smo za vas kako bi na što više pitanja odgovorili. Gospodine Batiniću, malo smo se dotakli, dakle, Gajeve ulice, što je sa ostalim nerazvrstanim cestama, projektima za ovu godinu? Puno se zapravo radi na cijelom području.
1: Pa ukupno je ove godine planirano negdje modernizacija, asfaltiranje ili nanovo asfaltiranje negdje oko 4 km prometnice. Ono se, modernizacija se odvija temeljem višegodišnjog, petogodišnjeg programa. On izlazi još od, i za iduću godinu imamo, međutim mi sve ove godine sad sa jeseni ćemo krenuti u ajmo reći izradu novog petogodišnjeg plana modernizacije temeljem stanja na kolnicima naših nerazvrstanih cesta. Tu ćemo svakako trebati pomoć mjesnih odbora, članova vijeća mjesnih odbora, naravno da je više nego dobrodošla i primjedba, prijedlozi i samih građana da se uključe, i jer velim, niti mjesni odbor, a niti naše komunalno redarstvo, i praktički mi gospodarimo s nekakvih preko 300 km prometnica, znači baš da na svakom kilometru možemo sve uočiti nedostatke koje je nužno rekonstruirati ili nanovo napraviti. Evo, tako da evo, pozivam i građane kad se krene u proceduru da svojim prijedlozima da se također uključe u akciju. A program modernizacije na veliki dio je završen radova. Radi se trenutno priprema u Prigorcu za asfaltiranje. Mislim da je Radovan na redu. Još ostaje u Gačicama jedna dionica, Stažnjevec i Škriljevica.
0: Čini se da su ovaj poziv već prije na što ste izgovorili zapravo čuli naši slušatelji, pa imamo dva pitanja slične tematike. Pozdrav, kada će se asfaltirati raskopani 20 metara ceste u Prigorcu, odvojak Sevri, kod kućnog broja 14?
1: Evo, mislim da je to u planu da se napravi, da budem iskren, ne znam, odvojke, jer praktički neke velike dionice više nisu potrebite za trenutno, sad se radi na odvojcima. Mislim da je odvojak Sevri, je bilo je na kolegiju, je pročelnik za komunal informirao o tome da je to u planu. E sad, ovise o izvođaču, o pripremi terena i tako dalje. Znači, to je sve ugovoreno i trebalo bi biti u paketu ovoga programa realiziran.
0: Da li postoji mogućnost da se u Bedencu od Cerovca do Svetog Vinka asfaltira cesta dužine oko 1 km?
1: Ako se radi o paralelnoj cesti sa županijskom cestom, e sad, teško mi je naselje da je rečeno koji broj nerazvrstane ceste, ali svakako evo zapisat ću.
0: Od Cerovca do Svetog Vinka, i sad.
1: To je vjerojatno, da, mislim da znam otprilike gdje je, međutim primarno i prioriteti su nam naseljena područja. gdje ljudi žive. Ako se radi o vikend području, onda jedino strme dionice, ukoliko postoji na toj prometnici neka strma dionica koja izaziva dodatno ulaganje u šljunčanje, održavanje, tada se te dionice asfaltiraju, ali velim primarno naseljeno mjesto gdje ljudi žive, a ove prometnice nastojimo održavati u makadamu u vikend zonama, osim ukoliko je neka vikend zona već praktički toliko izgrađena da liči na naselje, tada da.
0: Mm-hmm. Imamo pitanje slušatelja. Dobar vam dan, dobro došli u program Sjevernog FM-a.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Gradonačelniče, dva pitanja. Ta pitanja se ja već postavio, međutim, pitanje je kad će to, kad ćete realizirati. Zapravo ovako, nema tajne nikakve. Živim u Jerovcu na broju 24. U susjedna kuća, koja je 10-15 metara od moje, napuštena je. Tu se šeću zmije, lisice, miševi, štakori, da ne kažem domaće životinje. E, to je to. To se čistilo neko vrijeme, a sad je to zapušteno. Ja sam gledao, obzirom da iz kuće mogu vidjeti, da je to, sad se ne čisti i to je u jako, jako gadnom stanju. I drugo pitanje koje sam postavio, kada se može nadati kanalizacija u Jerovcu Donjem? Neme u čem je stvar. Ja, sva se reče, ispod kuće imam livadu, pa mogu po njoj kopati. Imam 84 godine, sa lopatom, ko zna čime, kopam taj kanal da može, da mogu dobiti, da ima kut fekalije i sve ostalo ići po tom kanalu. Evo, to su dva pitanja, pa lijepo molim.
0: Hvala na pitanju. Hvala. Evo, vjerujem da slijede odgovor.
1: Znači, što se tiče Jerovec 24, svakako će komunalno redarstvo provjeriti. Pitanje je da li smo mi to održavali jedno vrijeme. Očito je, možda je razriješena dilema oko vlasništva, jer naime, to nije dio ošasne imovine koju je dobio grad, naslijedio temeljem odricanja od prava vlasništva eventualnih nasljednika, pa smo mi u obvezi održavati. Znači, radi se o privatnoj imovini. E, tu onda stvari su više nego komplicirane. Zabilježeno je, svakako ćemo odreagirati. Vjerojatno su već službe i odreagirale, međutim, problem je doći do vlasnika, pogotovo ako je na više nasljednika, tada smo mi u problemu kao više gospodin, kao susjed, nego ostali građani, ali evo, nažalost, to je problem koji nas muči i mi ne možemo mimo Ustava, a privatno vlasništvo je ustavna kategorija. Znači, trebali bi imati suglasnost ili nešto. Službe vjerojatno su već postupile, prijavile su to nadležnima. E sad, tu je onda vjerojatno stalo, ali provjerit ćemo. Što se tiče kanalizacije Jerovec Donji, vjerojatno se radi o dijelu gdje, jer Jerovec inače ima kanalizaciju, međutim tu je postavlja se pitanje mogućnosti priključenja. Da li je nivo odvoda sa septičkih jama postojećih niži od visine kanalizacijskih kolektora, tu će trebati raditi tada sekundarne vodove, ali evo, o tome svakako u narednim godinama, nažalost ne mogu reći prije, to ćemo morati rješavati sa Varkomom, jer oni su sada preuzeli i vodoopskrbu i odvodnju, iako su oni vodoopskrbu imali prije u Jerovcu već. Tako da velim, to su teme koje će slijediti u narednih nekoliko godina. Nažalost, bojim se da ne prije.
0: Imamo još pitanja, između ostalog ovako. Kome se obratiti za znak ograničenja tonaže koja se može prevoziti cestom? Jer su nam kamioni uništili asfalt i cesta od križa prema Vrhovcu totalno, a po takvoj neće dugo biti ni ova nova dionica cijela dugo. I da pitam, kad će bankine biti uređene od Knapića prema Vugovcu, a izvođač je dobio novac za to?
1: Znači, što se tiče ovog posljednjeg pitanja, znači Knapić-Fuglovec, To se vjerojatno radi, to je županijska cesta. Ili ako je nerazvrstana, ovisno je da li se radi o onom spoju, to je naša cesta koja izlazi na Gornji Vugrovec iz Knapića, pretpostavljam da je. Mi smo tamo imali jedan problem što se tiče mosta i prometnice. Da li je dobio novce, ne vjerujem, ali svakako ćemo provjeriti i ukoliko je pod ugovorom, bankine će se urediti. Ukoliko se radi o dionici gdje je aglomeracija bila, tada su izvođači dužni urediti, neovisno o ugovoru, jer mi ne nemamo s njima ugovor, nego ima trenutno Varkom, to je prijenos sa Ivkom voda na Varkom. Oni su u fazi uređenja bankina. U većem dijelu i Kaniže i Vuglovca, Gečkovca su uređene bankine, možda još nisu došli do te dionice. Ukoliko se radi o aglomeraciji, ukoliko se radi o našoj prometnici, provjerit ćemo to. A ovo prvo pitanje, mislim da se tu radi u Vrhovcu o županijskoj cesti, što se tiče, to je lokalna cesta, znači kategorija iznad nerazvrstane prometnice, i tu je županijska uprava za ceste ta koja je bitna, koja treba ograničiti ili ne ograničiti promet. Što se tiče prijevoza tereta.
0: Mislim da se mora utvrditi čija je cesta za sljedeće pitanje. Lijepo bih molila nadležne osobe da postave znak stop na vidljivo mjesto na križanju ceste Vitešinec Punikve, s obzirom da sam dnevno nekoliko puta na toj dionici, a nitko od mještana ne staje na tom mjestu i skoro svakodnevno imam mogući sudar, pa bih molila da se reagira ako nije problem ili da se ponove propisi kod vozača.
1: Pa dobro, negdje ne mora biti znak stop, vrijedi pravilo desne strane ako su prometnice istoga ranga. Međutim, ukoliko se radi o ulazu sa ceste nižeg reda na prometnicu višeg reda, tada vrijedi pravilo, tada bi trebao biti znak stopa, ali evo provjerit ćemo. Znači, radi se o dionici križanja prometnice u Vitešincu. Ako možete ponoviti pitanje samo.
0: Prometnice Vitešinec Punikve.
1: Dobro, evo zapisano, provjerit ćemo sa službama i dostavit ćemo vam, pa možete odgovoriti.
0: E sad, dva pitanja, odnosno jedna pohvala, jedno pitanje. Prvo imamo ovako. Poštovani, zbog čega nema u Radovanu kod škole, to jest okretišta kod autobusnog stajališta, nikakav ležeći policajac ili semafor? A drugo je, svaka pohvala gradu na postavljenom ležećem policajcu u Radovanu. Promet se usporio i sigurnost djece koja ide u školu se puno sigurnija.
1: Znači, zašto nema niže? Da. Slažem se, to je županijska cesta i mi smo to već praktički preko 10 godina urgirali da se ta lokacija Oštar Zavoj, prometuju, dosta vozila ide, je škola, prijelaz iz škole na igralište gdje se odrađuje tjelesna nastava, ukoliko se odrađuje vani, je dosta riskantan. Slažem se da ne bi bilo loše postaviti i ležeći policajac, to je desni zavoj kako se spuštamo od škole, kod apoteke, mislim da je tamo negdje, jer tamo je i stajalište autobusa, djeca izlaze i jedno kritično mjesto je. Svakako ćemo prenijeti taj dio prema nadležnima, prema ŽUC-u, ne vidim razloga zašto ne. Može samo poboljšati još više, kao što je i ovaj ležeći policajac, odnosno uspornik, poboljšao sigurnost te prometnice.
0: Malo sam zanemarila pitanja telefonom, možete se uključiti ponovo svi vi koji ste odustali. Pustit ćemo vas naravno u eter, imamo i još pitanja. Pozdrav, cesta od skretanja poslije ljekarne Kocijan prema osnovnoj školi. Da li bi se mogla malo pošudrati bankina, jer je cesta nešto uža, a pogotovo ujutro kad počinje škola i vrtić, ima dosta prometa, pa je problem mimoilaženja.
1: To je ono što sam malo prije govorio kad smo govorili o ovoj novoj prometnoj regulaciji. Znači, to je Gajeva ulica, križanje sa Malezovom. Vjerujem da ćemo do kraja iduće godine ili u drugoj polovici godine započeti sa rekonstrukcijom i tada će se proširiti uz nogostup i sve skupa onako kako pripada jednoj prometnici.
0: Imamo telefonsko pitanje.
1: Apeliram, znam da ujutro gužva, ja ponekad unuka otpeljam ako je loš naše vrijeme, da, treba pojačati oprez svih nas koji smo u prometu.
0: Uz poziv da budete strpljivi, jedan po jedan idemo s telefonskim pozivima. Halo, dobar dan, sa Sjevernim FM-om ste, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Opet ja iz Ivanečkog naselja. Unaprijed znam odgovore, ali ipak bi vas zamolila da malo pogledate nas koji smo na spodnjem kraju, tako rekući, pri rampi. Prvo, park nekad je bio stvarno na prvom mjestu. Sjećate se dobro da smo goriđivali to. Sad je, na primjer, sad je sve drveće se posušilo za... neke se srušilo, trnje je zraslo, sad su došli ovi kaj su tu postavili, ne znam kaj je to pumpa ili kaj za agromeraciju, okolo toga su počistili, a ostalo je ostalo, mislim, u svatko vidi ko se vozi tu da kakvo je stanje. Drugo, cijev koje ove vode oborinske, oni su se sad spustili u potok. Naprimjer, prošle godine su spojili, pa nas poplavilo, cijelo dvorište i vrt je bilo poplavljeno, a sad su oni tu cijev stavili u potok. Međutim, s tog potoka sad sve smrdi, sve neka crna, ne znam, i susjed je hodao, ne znam, na grad ili kut je hodao, isto se raspitivati vezi toga. Treće, aglomeracija. Tu gdje su kopali, sad se čisto spustio asfalt, je spucao i sve nizina i sva voda s ceste ide nama na dvorište. Kad smo pitali Hrvatske vode, oni su rekli da to aglomeracija, da to oni moraju ispraviti. Ako pitamo, dok smo pitali ove, oni su rekli ne, to treba Hrvatske ceste. Mislim, ping pong loptice.
0: Dobro.
3: Treće, i da li još jedno, da li bi se moglo, mi smo tu između dvije kuće, da li bi se tu moglo napraviti kratki, mislim, uski asfalt da može se proći do pješačke tam prek. Vi se znate gdje smo doma, pojeki i to.
1: Dobro.
0: Evo, čuli smo četiri pitanja, vjerujem da slijede odgovori.
1: Sva pitanja su na mjestu, slažem se. Što se tiče parka, evo probat ću nekako po redu. Mi čekamo da završe tehnički pregled i naravno da ćemo sanirati taj dio parka. Nažalost, taj dio parka je izgubljen. Kad smo išli u formiranje i postavljanje igrala, nismo znali da će tu biti, ajmo reći, to postrojenje za aglomeraciju. Ne bi bili možda niti na toj lokaciji. Jedna zamjena je, jedina najbliža koju smo imali je kod novogradnje, kod ovog centra Stop Shopa. Tu je naše zemljište i tu se gradi potpuno novo igralište. Ono je malo udaljenije od toga, međutim mislim da će služiti jednako svima u tom dijelu, ali velim, dok nije tehnička primopredaja napravljena na toj dionici, ne možemo ići intervenirati, ukloniti ono što je loše i postaviti ipak da bude neka zelena površina. Što se tiče oborinske odvodnje u potok zapisano, svakako ćemo provjeriti, jer tu je prije svega i vodni redar, on bi trebao urgirati ukoliko se uoče neke nepravilnosti. Što se tiče aglomeracije gdje je kolnik ispucao, velim, mislim da ta dionica još nije napravljen tehnički prijem, međutim postoji garantni rok od 5 godina upravo za uklanjanje takvih nedostataka, a ovaj dio, da li bi se moglo nešto izasfaltirati, evo ja ću provjeriti sa službama, jer mislim da je već prije bilo nekih upita, ne znam točno za taj detalj. Jer mi kad gradimo nogostupe ili nešto slično, nema razloga da se prilaz ne omogući. E sad, pitanje je ovisno o dužini, jer koliko znam, gospođa nije daleko od glavne prometnice i to. Evo, postavit ću to pitanje pročelniku komunala, on je odgovoran za komunala, jednako tako i za budžet koji ima na raspolaganju.
0: A ovako kad imamo jako puno pitanja, onda vrijeme tako brzo prođe da nisam niti primijetila da smo već prošli.

Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!

0: Domaći svježi 3,19 centi za kilogram. Salama tirolska 1 kg ave 6,99 €. Krumpir 5 kg 1,99 €. Naranče 99 centi za kilogram. Salate od tune 185 g. Džijana 1,39 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 g odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Vi slavite, mi častimo.
5: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
6: Vjenčanja,
5: rođendane,
4: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
4: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
4: a sve ostalo je u pola cijene.
6: I još gratis.
5: Trajni zapis vaših čestitaka.
4: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
5: 505 606.

0: Bijelo dugme i hit hitova ima neka tajna veza, a sada je vrijeme za vijesti iz svijeta.
1: Vijesti.
0: 11. sati i 15. minuta, dobar vam dan. U američkoj saveznoj državi Tennessee zabilježen je nezapamćen slučaj neuspjelog pogubljenja. Osuđenica na smrt Krista Gail Pike preživjela je ubrizgavanje dviju doza smrtonosne injekcije, te je nakon što je gotovo sat vremena pokazivala znakove života, u kritičnom stanju prevezena u bolnicu. Nakon ovog događaja, guverner Tennessee Bill Lee odmah je suspendirao sva preostala pogubljenja planirana za ovu godinu i zapovjedio neovisnu istragu o tome kako je došlo do kvara u protokolu. Pike je trebala biti prva žena pogubljena, odnosno pogubljena u toj saveznoj državi u više od 200 godina. No njezini su odvjetnici već pokrenuli pravne postupke tvrdeći da bi svaki novi slučaj izvršenja kazne predstavljao kršenje Ustava i okrutno kažnjavanje. Prosvjedi francuskih srednjoškolaca zbog loših uvjeta u školama proširili su se diljem zemlje i u više gradova prerasli u nasilne sukobe s policijom. Sigurnosne snage privele su više od 600 osoba, dok je u nemirima ozlijeđeno više od 80 policajaca te stotinjak učenika i školskih djelatnika. Učenici prosvjeduju u više od 350 škola tražeći obnovu školskih zgrada, rješavanje problema pretrpanih razreda te zapošljavanje nastavnika koji nedostaju. Najžešći sukobi zabilježeni su u Parizu, Bordeaux, Lyonu i Lilleu, gdje je policija koristila suzavac. Predsjednik Emmanuel Macron i ministar unutarnjih poslova osudili su eskalaciju nasilja i napade na policiju, dok učenici poručuju kako samo traže pristojne uvjete za rad i učenje. U teškoj nesreći medicinskog helikoptera koji se sinoć srušio u Tihom oceanu kod otoka Catalina u blizini Los Angelesa poginule su dvije osobe. Dvije su osobe s ozljedama prevezene u bolnicu, dok se za jednom još uvijek traga. Letjelica u vlasništvu tvrtke Rich Air Medical Services pala je u more ubrzo nakon polijetanja s otoka. Spasilačke službe i američka obalna straža locirale su olupinu na dubini od 73 metra, a potraga za nestalom osobom se nastavlja. Pravi nogometni potres potresao je tabor Portugala. Kapetan Cristiano Ronaldo demonstrativno je napustio reprezentaciju samo dan uoči utakmice Lige nacija protiv Danske u Kopenhagenu. Odluka je uslijedila nakon dramatičnog sastanka s predsjednikom saveza i izbornikom Jorgeom Jesusom, koji je samo nekoliko sati ranije pred novinarima tvrdio da je među njima sve u najboljem redu. Kada dođe vrijeme, reći ću cijelu istinu o svom odlasku, poručio je šokirani 41-godišnji napadač na društvenim mrežama. Na relaciji između izbornika i legendarne sedmice očito je puklo do kraja, a Portugal čeka nezapamćeni skandal.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će nam biti sunčano, vjetar slab istočni, najviša dnevna temperatura od 24 pa čak do 26 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano, vjetar slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 23 do 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila ih je i čitala Erika Krbot.

0: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Zato kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
1: U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
0: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energopovlaka.s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane, obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

11:27. Dobar dan. Kroz 3 minuta otprilike slijedi SMS jukebox, tako da podsjećam vas kako možete slati vaše glazbene želje na broj 091-561-6622, Viber, WhatsApp, Messenger ili klasična SMS poruka kako god vama najbolje odgovara. Prije toga jedan glazbeni broj, a onda vaši glazbeni odabiri. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: SMS jukebox.
1: Tako je, dobro ste čuli, vrijeme je za SMS jukebox. Još jednom, dobar dan. 091-561-6622 broje ako se pitate na koji možete slati vaše glazbene odabire. S obzirom da je ovo prijepodnevni termin, znamo da može domaće, može strano, sve ostalo ostavljamo za poslije podne. A javljati se možete putem raznih platformi, odnosno aplikacija. Eto, ako ste sad prvi puta na našoj frekvenciji, tu su Viber, WhatsApp, klasična SMS poruka, ali i društvene mreže, odnosno Facebook Messenger. Pa krećemo s čitanjem. Prva poruka jutros. Bok Erika može pjesma od Jakova Jozinovića Raj. Hvala i ugodan ostatak dana. Hvala također, naravno da može. Lijepi pozdrav Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Ravnoteža od Thompsona. Puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne i pozdrav cijeloj ekipi Radija Sjeverni FM. Hvala Vesna u ime cijele ekipe. Kocka šećera Stavros i Ole, pozdrav u kuhinji Matija, hvala kaže Danica, eto lijepi pozdrav šaljem i ja vama. Bok može pjesma, da mi je još jednom, hvala, lijep pozdrav, naravno lijep pozdrav i vama. Zatim Mali paradajz, nakon toga Mama Šč i Let 3 za Martinu, hvala. Idemo i na WhatsApp, Oliver do kraja vremena, hvala. Predivan glazbeni odabir, odsvirat ćemo. Pozdrav Azra i pjesma Fa Fa može. Zatim Dražen Zečić Ispod bijelog vela, hvala. Naravno. I ostao nam je za kraj Viber. Ali to bi, kako se meni čini, bilo sve. Eto, posljednja provjera. Ako želite, još uvijek možete poslati poruku. Eto, stigle su još dve. 091-561-6622. Broj za vaše glazbene odabire. Pozdrav za cure iz Kjuta Fritula. Eto, netko nam je već u božičnom ugođaju. Bok Erika može pjesma Ti moja si desna ruka. Lijep pozdrav svim slušateljima Sjevernog FM od Marijane. Marijane, najljepši pozdrav ide i vama. Još ćemo jednom provjeriti. Pozdrav može od Ivice Pepelka Rane 90. Uz lijepe pozdrave od Ivana. I to bi bilo sve. Hvala vam na svakoj poruci. Hvala vam na vašim glazbenim odabirima. Dođi i Doris Dragović. Hvala. Može. Taman sam htjela odjaviti SMS jukebox kad eto stižu poruke. Dobar dan, molim vas da pustite pjesmu Ljudi poput nas od Jakova i Jasne. Hvala, lijepi pozdrav. Naravno može. Lijepi pozdrav ide i vama. Jedan dan života od Vigora za Natašu. Može. Pozdrav, da li može od Queen, Show Must Go On. Hvala vam i lijepi vam pozdrav. Hvala i vama i lijepi pozdrav. Ići će Queenovci samo za vas. Pozdrav može Thompson i Bosna. Provjerit ću da li imamo u našoj fonoteci. Podosta je duga pjesma. I da vidimo još na Viberu, mislim da je nešto stiglo. Molim, pričaju mi je Mina i Nik. Lijepi pozdrav. I to bi sad, ja mislim, zaista bilo sve. Eto, još jednom hvala. A sad se prebacujemo na vaše glazbene odabire. Uskoro, zapravo kroz nekoliko minuta, malo ćemo se informirati vezano uz aktualne događaje na području naše županije, na području Hrvatske, ali vidjet ćemo i što ima novo u svijetu. Ako se zakačimo za koju vijest, dakle kroz rubriku Info minuta. Do tada vaši glazbeni odabiri, a nakon rubrike isto tako, u podne slijedi još jedno izdanje oglasnika, onda u 12.15. vijesti. Ovo je Jakov Jozinović i njegova toliko predivna pjesma da je se ne mogu dovoljno nahvaliti. Raj, hit iz lipnja ove godine, vjerujem da ćete uživati u potpisu. Matije Cveka, stalno to napominjem jer zaista se itekako čuje, a interpretacija Jakova je majstralna.

0: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
3: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

Krila pileća svježa Cekin 2 eura 99 centi za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3 eura 39 centi. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3 eura 99 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8 eura i 99 centi. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1 euro i 89 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5 eura 99 centi. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1 euro i 45 centi. Vino Marquez 0,75 litara 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Infominuta.
1: I već nam je vrijeme za rubriku Infominuta. Krećemo od aktualnih novosti sa područja Varaždinske županije. Varaždinska županija izdvojila je najviše novca u prošlogodišnjem proračunu za zaštitu okoliša ukupno i po stanovniku, a predvodi i porastu izdvojenih sredstava u odnosu na 2024. godinu, pokazala je proračunska analiza portala župan.hr. Županija u prošlogodišnjem proračunu izdvojila kroz stavku zaštita okoliša 4,92 milijuna eura, odnosno 31 euro po stanovniku županije, što je svrstava na sam vrh u odnosu na ostale županije. S rastom izdvojenih sredstava u odnosu na 2024. godinu za gotovo 4,1 milijun, odnosno za preko 480%, također zauzima vodeću poziciju. Treća je pak županijama po udjelu izdvojenih sredstava u proračunu za zaštitu okoliša, a iznosio je 2,14%. Nastavljamo sa idućom vješću, idemo do grada Ludbrega. Dakle, grad Ludbreg obavještava svoje građane kako imaju mogućnost ostvarivanja besplatne pravne pomoći, ako zbog svojih imovinskih prilika ne mogu podmiriti troškove stručne pravne pomoći bez ugrožavanja vlastitog uzdržavanja i uzdržavanja članova kućanstva. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije podsjeća građane na mogućnost ostvarivanja besplatne pravne pomoći osobama koje troškove stručne pravne pomoći ne mogu podmiriti bez ugrožavanja vlastitog uzdržavanja. Besplatna pravna pomoć može obuhvaćati pravne informacije i savjete, pomoć pri sastavljanju podnesaka i zastupanje i u okviru sekundarne pravne pomoći i pomoć u sudskim postupcima te oslobođenje od pojedinih sudskih troškova i pristojbi. Općina Martijanec i ove godine nastavlja s dugogodišnjom tradicijom darivanja najmlađih povodom blagdana Svetog Nikole. A kako bi dar stigao do svakog djeteta, roditeljima djece koja ne pohađaju vrtić ili školu na području općine, upućen je poziv za prijavu. Pravo na dar imaju djeca starija od godinu dana, jasličke, vrtičke i predškolske dobi, te učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole s prebivalištem na području općine Martijanec. Roditelji djece koja ne pohađaju dječji vrtić, Lakić Martijanec ili Osnovnu školu Martijanec trebaju ispuniti online obrazac s podacima djeteta i to najkasnije do 11. listopada ove godine. Idemo i do Varaždinskih Toplica. Grad Varaždinske Toplice nastavlja s uređenjem perivoja Marije Ružičke Strozi. Potpisan je ugovor za obnovu vanjskog stubišta, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 146.011 eura i 10 centi s PDV-om. Izvođač radova je Mrvčić, obrt za iskope i usluge u građevinarstvu iz Vrtlinovca, a rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Radovima je predviđena cjelovita obnova postojećeg stubišta. Izvest će se iskopi za stubište i temelje, drenažni sloj, novi temelji, podesti i betonsko stubište, te rubnjaci i opločenje podesta. Uredit će se i parapeti i obloge, postaviti nova jednostrana metalna ograda, a prostor će dodatno biti opremljen s dvije parkovne klupe s naslonom i dvije metalne košare za otpatke. Okrećemo se malo vijestima iz Hrvatske i svijeta. Prva vijest, gorivo. Trojica zastupnika CDU-a u Europskom parlamentu vrše pritisak na predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen kako bi se konačno odobrila nova vrsta benzina E20. U pismu koje je Bild ima uvid, trojica eurozastupnika navode da bi veći dio bio etanola u gorivu smanjio ovisnost o skupom uvozu nafte i snizio cijene. E20 za sad nije dopušten u Europskoj uniji. Europski propisi trenutačno dopuštaju najviše 10% etanola u benzinu. Budući da E20 sadrži do 20% etanola, Brisel bi morao izmijeniti propise o gorivima. Zagrebački županijski sud danas je presudio u korist Zagrebačkog holdinga i time štrajk komunalaca proglasio nezakonitim. Ranije utorak sud je odbio privremeno proglasiti štrajk nezakonitim, prenose 24 sata. U Koprivničkom domu za starije dogodio se neugodan incident. Prema navodima jedne čitateljice, korisnicu doma navodno je za nos ugrizao glodavac, nakon čega je slučaj privukao pažnju javnosti. O događaju se oglasila i ravnateljica ustanove. Eto, prvi listopadski dan u znaku sunca, posljednja vijest u našoj rubrici. Uživajte u današnjem danu, bit će lijepo vrijeme, čak do 26 Celzijevih stupnjeva. A sad se okrećemo glazbi po vašem odabiru. I to divnoj pjesmi iz 2013. godine sa albuma Tišina mora. Uz potpise Branimira Mihaljevića, Željka Pavičića, Elvisa Stanića, Oliver Dragojević, Jedan i jedini i pjesma Do kraja vremena.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Vrijeme nam je za još jedno izdanje Oglasnika, 12:01. Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca, a ponude su moguće na sljedećim brojevima: 095 59 90197 ili na 0031 681 905 752. Dakle, brojevi su 095 59 90197 ili 0031 681 905 752. Naravno, i vi možete uplatiti oglas ili čestitke, i to možete učiniti između ostalog ako želite i vašim osobnim dolaskom. Naša adresa: Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. U prijevodu, u dane, odnosno za dane vikenda, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Rekla sam između ostalog pošto nam se možete javiti putem sljedećih email adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. Naravno, kontaktirati naš marketing možete i na 042 505 606. Dakle, naša adresa: Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 6.

0: Pratili ste oglasnik, iduće izdanje emitirat ćemo u 16, a posljednje današnje u 18 sati. Vraćamo se vašoj glazbi, zato što ste birali upravo vi unutar SMS džuboksa, a onda u 12.15 slijede još jedne vijesti našeg radija.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.
1: Mama kupila traktora.

0: 12 sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti. U ljekarni Varaždinske županije u Ivancu sutra u 9 sati i 30 minuta bit će svečano pušten u rad novi robotizirani sustav skladištenja i izdavanja lijekova. Zahvaljujući vrijednoj investiciji županijske ljekarne u iznosu od gotovo 200 tisuća eura, automatski robotski sustav u potpunosti preuzima tehnički dio posla. Od pospremanja i skladištenja do brze pretrage i samog izdavanja lijekova. Time će magistrima farmacije i tehničarima ostati znatno više vremena za izravan rad, stručni razgovor i savjetovanje pacijenata. Na otvorenju modernizirane ljekarničke jedinice na adresi Varaždinska 4A uz ravnatelja ljekarne Mirka Magića prisustvovat će i varaždinski župan Anđelko Stričak sa suradnicima. U dječjem vrtiću Zibeljko u Bednji premijerno je predstavljena dječja pjesmica Pureki, prva u sklopu edukativnog projekta Tajteki, kojim se na zabavan i djeci blizak način nastoji očuvati zaštićeni bednjanski govor. Kroz poučnu priču i brojalicu o nestašnim purekima koji uče brojati do pet te bježe od lukave lisice, najmlađi od najranije dobi upoznaju autentične lokalne izraze. Prateća video animacija prikazuje i prepoznatljive motive ovoga kraja, poput dvorca Trakošćan, tradicijskih drvenih kuća i bednjanskih bregova. Autor glazbe i teksta je Daniel Češnjaj. Stručni zapis pripremila je doktorica Anita Celinić s Instituta za jezikoslovlje, a hvale vrijedan projekt u potpunosti su podržali općina Bednja i Varaždinska županija. Općina Cestica poziva sve mještane i posjetitelje na tradicionalni plac u Cestici koji će se održati ove subote 3. listopada od 8 do 13 sati ispred općinske zgrade. Posjetitelje očekuje bogata ponuda domaćih proizvoda i rukotvorina lokalnih OPG-ova i obrtnika, od voća, meda i vina do tradicionalnih enogastro specijaliteta. Za dobru atmosferu pobrinut će se grupa San, dok je za najmlađe osiguran besplatan dvorac na napuhavanje. Sport nadolazeći vikend donosi uzbudljive susrete u županijskim nogometnim ligama Varaždin, a sve utakmice počinju u 16 sati. U sklopu 6. kola elitne lige u nedjelju se u Tuhovcu sastaju domaći Polet i Mladost iz Margećana. Isto kolo 2. županijske lige igra se u subotu, Lepoglava na svom terenu dočekuje Slobodu iz Tužnog, dok će u Donjem Ladanju Rudar 47 ugostiti Momčad Podravca. Lokalni derbi 6. kola 3. županijske lige skupine Varaždin na rasporedu je također u subotu, kada u Donjoj Voći snage odmeravaju Vindija i Klenovnik. I za kraj vremenska prognoza. Danas će biti sunčano, vjetar slab istočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26. Sutra isto tako pretežno sunčano uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 23 do 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila ih je i čitala Erika Krbot.
1: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjeverni FM.

0: Stemer koje ponuda koja se ne propušta.
1: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
0: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
1: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
0: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
5: U Manji međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije Manna.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Krila pileća svježa Cekin 2 eura 99 centi za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3 eura 39 centi. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3 eura 99 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8 eura i 99 centi. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1 euro i 89 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5 eura 99 centi. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1 euro i 45 centi. Vino Marquez 0,75 litara 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
2: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
2: a sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505-606.
4: Jer čestitke su uvijek im.
5: Ovo je tvoj dan.
6: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.

0: Poštovane braniteljice i branitelji, članovi njihovih obitelji, poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jednu emisiju Novi dan. A u današnjoj emisiji ponovno braniteljske teme, kao i uvijek s naglaskom na očuvanje istine o Domovinskom ratu, poštovanju hrvatskih branitelja i njegovanju vrijednosti na kojima je stvarana naša domovina. Kroz današnju emisiju predstavit ćemo za početak rat udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Maruševec, ali i najaviti treće međunarodne veteranske susrete koje će se održati u subotu 10. listopada. Naš gost je predsjednik Maruševečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, gospodin Tihomir Buden. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Eto, iako su već naši slušatelji dobro upoznati s radom vašeg ogranka, idemo za početak općenito malo o cjelokupnom radu udruge, koliko članova okupljate i koji je naravno sam cilj rada Maruševečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata.
1: Pa cilj naše udruge kao većine braniteljske udruge, znači okupljanje branitelja sa našega područja, znači organiziranje svečanosti, obilježavanje državnih blagdana, naravno tu je i humanitarni rad, znači pomaganje našim članovima, teškim oboljenima, suradnja sa područnim udjelom Ministarstva obrane, to jest hrvatskih branitelja u Varaždinu, znači dogovor oko liječničkih pregleda i naravno ako imaju bilo kakvi pitanja ili problem vezano za njihove mirovine, sve ostalo. Čak smo i organizirali prije par godina dolazak njih na jednu tribinu gdje su bili upoznati sa zakonom novim o hrvatskim braniteljima. Napomenuo sam te humanitarne akcije. Ove godine smo već imali 3 humanitarne akcije, znači tu smo pomagali starijim našim članovima, čak imamo jednoga bez noge, znači već godinama mu pospremamo drva. Imali smo 2 humanitarne akcije, znači jednom našim članu na proljeće je zgorjelo krovište, znači pa smo prikupili novce, kao i jednom našem članu, dijete je bilo jako bolesno pa smo isto prikupili, znači tu pomažemo koliko se da. Ostale aktivnosti odradili smo 10. memorijalni turnir, četiri heroja, to je heroj Maruševca, mogu reći da to tako reći međunarodni već.
0: Da,
1: memorijal je jedan od, ja mogu iskreno reći, najveći u Varaždinskoj županiji, znači gdje nam dolaze isto branitelji iz Bosne i Hercegovine, iz Slovenije i naravno iz svih krajeva Hrvatske. Bitna naša zadaća je vezano sa udrugom Ivancu, već više od 8 godina provodimo predavanje po osnovnim školima, znači ima ogranak Ivanec, ogranak Maruševec i koliko znam tu je još uključen Petrijanec, isto ima jednu svoju ekipu, znači mi već to godinama provodimo. Ove godine smo dali raditi jednu brošuricu i bedževe, znači što nam je financirala Varaždinska županija, te nakon predavanja svaki đak će dobiti taj bedž sa grbom Hrvatske i malu brošuricu o Domovinskom ratu gdje su bitne one stvari, a za nas bitna je priprema, već sad se pripremamo, znači druge godine imamo 30. obljetnicu naše udruge. Znači to planiramo, znači dići na jednu malo veću razinu. Obilazimo stvarno sva mjesta stradavanja, organiziramo razne izlete, predavanja po tim mjestima gdje su naši dečki stradavali. Znači pomaže nam jako puno tu i sama općina i Ministarstvo hrvatskih branitelja. Rijetka smo udruga koja je posjetila i Hrvatski sabor. Bili smo na prijemu kod predsjednika u njegovom uredu gdje smo se stvarno zadržali skoro sat vremena. Bili smo u biskupiji, bili smo u vojarni, bili smo u Varaždinu, tako da stvarno surađujemo sa tim institucijama na dobrobit naše.
0: Eto, zaista ste aktivni na gotovo svim poljima, spomenuli ste i obilježavanje ovih bitnih i glavnih obljetnica vezanih naravno uz Domovinski rat. Evo i sami ste zapravo organizatori brojnih memorijalnih turnira u čast vaših kolega suboraca. Ono što moramo spomenuti je da često naravno i putem svojih društvenih mreža objavljujete sve one najbitnije informacije vezane općenito uz braniteljsku populaciju i onda se mogu informirati, ali mogu naravno uvijek doći kod vas u udrugu i onda se informirati.
1: Da. Rijetka smo udruga koja ne provodi sastanke kao neke, znači ima jedan put godišnje skupštine, znači mi svaki mjesec i pol odradimo neki sastanak sa svim članovima, tako da i oni steknu neki dojam da mogu i oni donesti neke zaključke, ne samo onda ono samo predsjedništvo, veli, na te moguće načine se družimo i uključujemo stvarno puno tih aktivnosti, jer ja sam ne stignem. Znači udruga ima preko 100 članova, znači ima oko 90 ovi baš pravi i ostalo su pridruženi članovi, znači to su djeca i žene ili oni koji podržavaju udruga. udrugu i oni su onda uključeni. Znači, dogodi nam se da neki vikend imamo tri nekako memorijala i onda se tu podijelimo, pa svaki ide negdje, tako da su stvarno svi zastupljeni i zadovoljni s radom udruge.
0: Evo, spomenuli ste već i sami rad s onim najmlađima, odnosno suradnja branitelja i učenika s Maruševačkog područja, ali i okolnih škola, dakle uz naglasak na očuvanje sjećanja na domovinski rat i prenošenje istine mladim generacijama. Za što se posebno, eto ga, oni najmlađi zainteresiraju na takvim predavanjima?
1: Pa, mogu reći da je sve interesira. Jer ono što uči u školi, to ima malo podataka.
0: Da.
1: Možda neki čuje, do sad mogu reći, već od djeda koji su bili u ratu, ali onda većinom početak domovinskog rata i zanima i naravno najviše se priča onda o Vukovaru i o Luji. To mi je nekako ostalo sjećanje, onda se prema tome prilagodimo. Ja imam u svojem timu, znači, jednoga iz specijalne policije, jednoga iz policije, znači dečko koji je bio zarobljen, onda vam priča svoju priču, a ovaj o samim borbom u Vukovaru, a ja se onda više temeljno vežem na sam domovinski rat, jer mi svi tri, kao i ekipa je tu iz Ivanca, mm-hmm. mi smo završili edukaciju, bili smo u Zagrebu vezano za predavanje prema toj djeci, jer neke stvari ne smije se reći da. Na koji način, pa da se to sve prilagodi, ta nastava prema njima.
0: Evo, još ćemo samo spomenuti isto jedan jako zanimljiv projekt, dokumentarni film Branitelji Maruševca.
1: Da, to smo 2017. smo skrenuli s tim i ja mogu reći da smo mi prvi napravili takav nekakvi film i baš smo ga prilagodili, znači traje 45 minuta. Znači, o braniteljima sa područja Maruševca, znači sudjelovali su od Vukovara do Dubrovnika na svim terenima. Imamo unutra izjave o našim braniteljima, o našim postrojbama, znači priče o našim poginulima, znači taman film je prilagođen djeci i onda mi njega prikazujemo u osnovnoj školi u Maruševcu. Mislim, ne možemo ga baš pokazivati na primjer u Ludbregu i negdje, ali svake godine po našim mjesnim odborima se on prikazuje, a do sad je već podijeljeno preko 450 ti DVD-a, to je sad slaže na stikove.
0: Da. Evo, i općenito kad imate obilježavanja koja provodite vezana upravo s te najbitnije obljetnice, također organizirate gledanje filma za naravno ostale koji nisu.
1: Naravno. Naravno, i gledanje filma, ne samo našeg dokumentarca, mi zavisi o obljetnici, ako je okrugla obljetnica za Oluju ili sad kak bude 35 obljetnica vezano za Vukovar i Škabrnja, onda uvijek održimo neko predavanje u općinskoj dvorani i pustimo neki film vezan uz tematiku za Vukovar, znači to je ono glavu dole, ruke na leđa, ili o poginule djeci, Plavi kaputić onaj koji je zašao, ili uvijek se nađe neki dobar dokumentar film vezani za domovinski rat koji imamo puno. Moram napomenuti da smo mi prije 2 godine i napisali knjigu, znači ja sam autor te knjige Maruševac u domovinskom ratu. Knjiga se, ne da se dobro prodala, jer nismo ni prodavali, to je bilo sve s donacije, jako je dobro prošla i tako reći sve škole u Varaždinskoj županiji su dobili. Jedan dio nas je financirala županija, znači to ne nam bio uvjet da se svakoj školi dodijeli jedna knjiga. I naravno Maruševac i društvo, to smo puno dali i stvarno knjiga je jako prihvaćena i puno priča o braniteljima iz Maruševca. I to je bio neki moj cilj, da ostavimo neki trag o tim našim dečkima da se ne zaboravi. Danas imamo te slike i sve filmići, to se može zagupiti, a knjiga ostaje kao dani trag. Tako.
0: Da, to je sve lijepo napisano u koricama. Evo, nismo znali za knjigu, vjerujem da je to bio isto jedan opsežan projekt i da se dosta radilo na tome.
1: Da. 4 godine su se prikupljale slike, podaci i sve ostalo. Problema je malo bilo sa ministarstvom, jel bi dali dozvolu, ne bi dali dozvolu, ali nismo mi gledali ni to. Znači, probali smo se sami snaći, razgovarali smo puno i dali smo profesoru nadzoru koji vodi taj centar u Vukovare. On je bio jako zadovoljan, ali velim, nije ni bitno toliko. Meni je bilo bitno da zadovoljimo normu, da ljudi iz Maruševca imaju trag, da znaju gdje su njihovi bili. Znači, nutra su popisi pripadnika 104. brigade specijalne policije. Znači, i svi postrojba koji su bili, stavili smo nutra njihova imena, slike koliko smo mogli kupiti i naravno zadnji dio knjige je vezan i bio za udrugu, jer onda smo taman slavili 25. obljetnicu. Mm-hmm. Pa smo tak napravili.
0: Može li se knjiga još gdje nabaviti, kupiti?
1: Pa više se ne može, ali radimo na tomu da se napravi dotisak, jer jako puno ima. Već smo jedan put radili, sve je to otišlo, još nešto imamo, ali radimo na tome da se napravi, da bude.
0: Evo, moramo pitati i budemo zapravo kratko spomenuli kroz emisiju, koliko je branitelja s Maruševačkog područja sudjelovalo u domovinskom ratu?
1: Preko 400 branitelja. Znači ja imam podatke, znači 350 i malo više od 104. 46. je bilo 7. gardijskoj brigadi, preko 30 policajaca koji su 91. bili u Vukovaru, od tih policajaca 6 je završilo u logoru, 2 su poginuli, a ukupno imamo 4 poginula hrvatske branitelja. Naravno, tu su sve ostale postrojbe, od Tigrova, 113. Znači od Dubrovnika do Vukovara nema ratišta, niti postrojbe nisu bili Maruševčani. Mogu reći prvog tjelohranitelja pokojnog Tuđmana, bio je iz Maruševca jedan pilota helikoptera od prvih 19 koji su došli u Hrvatsku je isto iz Maruševca, tako da možemo biti ponosni na naše dečke iz Maruševca.
0: Eto, itekako, a naravno i svi oni koji možda ne znaju toliko općenito o tome mogu ili pogledati ovaj vaš dokumentarni film ili eto čuli smo, možda će biti još i koji primjerak knjige dostupan. Idemo malo predahnuti uz jedan glazbeni broj nastavku, onda ćemo u drugom ujednoj posljednjem dijelu emisije najaviti i treće međunarodne veteranske susrete branitelja koji će se eto ga održati sljedećeg vikenda, pa poštovani slušatelji budite uz nas.

0: Cijenjeni slušatelji, pratite emisiju Novi dan u programu Radija Sjeverni FM. Naš gost je predsjednik udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata Ogranak Maruševec, gospodin Tihomir Buden. Eto, u ovom prvom dijelu emisije dotaknuli smo se i samog rada udruge, a sada je vrijeme da najavimo i nadolazeće aktivnosti. Pred nama su dakle treći međunarodni veteranski susreti branitelja. To je velik događaj, ali jednako tako zahtijeva i dosta posla što se tiče same organizacije, vjerujem.
1: Da, tako je.
0: Što sve je spremno za taj nadolazeći vikend, koliko će branitelja stići u Maruševec, ali čuli smo kako je mi najavljujemo kroz naš program, zaista će obići jedan lijepi dio naše županije.
1: Moram se samo napomenuti, znači vezano te međunarodne veteranske susrete, znači sve je krenulo u Koprivnici. Mm-hmm. Znači Ogranak Koprivnica godinama je surađivao sa mađarskom udrugom, sa Bosne i Hercegovine, Slovenije, i prije 3 godine kod njih je izašla želja da bi organizirali te međunarodne veteranske susrete, i onda smo mi bili kao Maruševec pozvani jer se dobro znamo i tad smo potpisali povelju o suradnji i onda je to krenulo. Prva dva susreta su bili u Koprivnici i onda smo se mi prijavili prije 2 godine za domaćinstvo i tako smo domaćinstvo dobili. Dolazi nam iz Mađarske, znači jedna njihova tenkovska bojna, znači udruga, imamo 4 iz Slovenije, imamo 3 iz Bosne, dolazi nam Lovas i 4 udruge iz Koprivnice. Znači to je ukupno 13 raznih udruga i plus ove udruge koje su tu naše, koje će biti u samoj organizaciji, znači Ogranak Ivanec, Sinovi domovine iz Vinice i Sinovi domovine iz Varaždina.
0: Mm-hmm. E sad idemo malo na program, dakle to će početi već nekako od jutarnjih sati.
1: Da, ujutro krećemo, znači uvijek organizirane, ljudi dolaze iz Maribora, neki iz Celja, ovi iz Mađarske, iz Bosne, znači organiziramo taj neki doručak i oko 8 sati to kreće, znači ona klasika intoniranje himne, znači sve himne intoniramo, kratki uvod u Maruševcu gdje će načelnik općine, znači moje predavanje će biti o braniteljima općine Maruševec i o Varaždinskoj županiji, pošto smo i u Varaždinskoj županiji. Nakon toga idemo kratki umjetnički program, bit će naš zbor. Tu će se potpisivati neke povelje, nakon toga imamo fotografiranje, idemo kod spomenika i naravno onda krećemo, idemo u Ivanec kod spomenika, znači da se upoznaju sa malo Ivancom, pa memorialni centar, nakon toga

0: Red znači u Mariboru.
1: Eto ga, sad smo i to čuli. Evo zaista jedan bogat program, ispunjen onako nekako od ranih jutarnjih sati pa sve do tamo kasne poslije podnevnih.
0: Da, još sam zaboravio, tu će biti uključeni naši okuburaši, mm-hmm. ali sami cilj svega toga, znači prezentacija uloge Maruševca, županije o Domovinskom ratu, naravno i poznavanje svih tih sudionika u kulturi, umjetnosti, povijesti i Maruševca i Varaždinske županije, da se i oni znaju upoznati malo, da im ostane nešto u glavi. Tako smo bili u Koprivnici, kud god idemo, znači neće se sve vrati samo kod Domovinskog rata, neki u nekim drugim stvarima, znači povijest Maruševca, povijest Ivanca, tu ćemo čuti neke stvari u našoj županiji i sve ovo da stavimo jednu veliku cjelinu, jer većinom, dobro, ovi iz Slovenije, možda iz Mađarske, nisu bili toliko u ratu, ali tu su sve bivši umirovljeni vojnici, pa da. Neke stvari znaju, tako da mi sami sebi u ratu da pričamo, to nije ni toliko zanimljivo.
1: Da, ali vjerujem da će onima, dakle, naravno, koji nisu naravno, toliko upoznati s Domovinskim ratom, ipak moći saznati puno toga. Koliko vam znače zapravo ovakva druženja, odnosno koliko znače ovakva druženja za same branitelje?
0: Pa jako puno znači. Ako krenem ja od sebe, na taj način i radimo i promociju i naše općine i naše grada Ivanca, na primjer, nekad smo mi bili pod Ivancom. Znači, tako, same županije, naravno i naše Republike Hrvatske. Ja uvijek mislim da treba uvijek pričati. Ne međusobno, ali to je prenošenje istine u Domovinskom ratu i to puno znači našim braniteljima, naravno i meni, da neko drugi još čuje ono što smo sve mi prošli u Domovinskom ratu.
1: Da, i naravno tu je isto tako bitna i podrška same lokalne zajednice,
0: naravno,
1: koje toga
0: naravno,
1: vi imate.
0: Naravno, s općinom već dugo surađujemo od prvog dana do sad, kako bi mi rekli, mijenjaju se načelnici, ali nikad nije bilo nikakvih problema, uvijek smo se mogli dogovoriti sve i kad god treba, vrata su za branitelje otvorene, ali ne samo za branitelje, mogu reći tako reći za sve udruge koje rade u općini, jer smo svi povezani jedni drugima, idemo i pomažemo, evo i kuburaši će kod nas pucati, onda taj zbor crkveni koji pjeva, pa uvijek idemo jedni drugima i na taj način pomažemo.
1: Eto, koje su daljnje nekakve aktivnosti u narednom periodu nakon ovih trećih međunarodnih veteranskih susreta?
0: Mi sad imamo odmah nakon toga, 15. idemo, znači velim obilazak bojišnice, idemo u Škabrnju, onda idemo u Bosnu i Hercegovinu, znači imamo dogovor sa HVIDRA-om u Mostaru, naravno tu idemo malo i onda uspućemo pogledati Međugorje i još neke te kulturne znamenitosti, znači to idemo na 3 dana, znači od 15. do 18. Nakon toga do kraja godine imamo svoj izvještajni sabor i svake godine idemo 28.12. znači povodom akcije Alfa 91 koja je bila u Pakracu, a ove godine je obljetnica 35. i naravno da je baš poginuo naš jedan pripadnik 104. Jure Brlenić. Svake godine s jednim autobusom idemo dole i naravno za drugu godinu nam je težište organizirati obljetnicu, 30. obljetnicu udruge. 30 godina je puno, velim, možda za neke udruge nije, ali mi smo jedina udruga koja imamo rok trajanja. Jednog dana neće biti dragovoljaca i možda će se zvati nekak drugče, ali naša udruga naravno ima svoj kraj, će sigurno doživjeti. Ali mi se nadamo, barem još toliko ćemo još poživjeti.
1: Pa evo, naravno da hoćete, sigurni smo u to. Evo, jako lijepa brojka, vjerujem da ćete pripremiti jedan bogat program, a isto tako znam da ne smijete baš sad sve otkrivati.
0: Ne. U stvari još nismo ni sve tako reći definirati. Mogu se osvrnuti na 25. obljetnicu, onda je bio veliki mimonog kroz selo, znači uz muziku, znači bio nam je zaslanik predsjednika, imali smo tete zbor, znači bila je Hrvatska vojska, policija i vatrogasci su imali svoj zbor, bila je svečana sjednica i naravno mi smo poslije imali jedno lijepo zajedničko druženje, a sad najvjerojatnije bi se malo više bazirali sami na sebe, da malo sami sebe ono počastimo, da to obilježimo onako kako treba, jer kad puno ljudi zoveš, onda se svi narade i zaboravimo sami na sebe. A malo ćemo se sad posvetiti malo više sebi. Naravno, svečano ćemo to obilježiti. Naravno, i to se mora obilježiti.
1: Naravno. Evo, mislim da smo zapravo sve najavili, osim ako imate još kakve aktivnosti nakon svih ovih koje smo nabrojali, a koje bismo trebali spomenuti.
0: Ba, nema puno, jer mi se baziramo sad do
1: zimsko vrijeme. Naravno, bit će to još i memorijali.
0: Memorijali, ali velim, zimsko vrijeme, najviše na taj humanitarni rad, pomaganje ljudima oko drva, neki građevinska poslova i ti neke stvari. Evo, to je do kraja godine.
1: Super, a zapravo puno toga kad pogledamo i ovo će biti isto jedno jako lijepo druženje. Ja ću vam se zahvaliti na gostovanju u našem programu. Pratimo vas naravno i dalje i želimo vam puno sreće u daljem radu.
0: Hvala.
1: Hvala vama, dragi slušatelji, na pozornosti. Bila je ovo emisija Novi dan. Naš gost bio je predsjednik Maruševečkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, gospodin Tihomir Buden. Emisiju su

0: Pripremili Almira Koren, Kristin Karaškaj, Erika Krbot, Borna Stipetić i Marko Rogina. Do sljedećeg druženja za 14 dana. Srdačan pozdrav!
1: Novi dan.
2: Ovaj program su financirani sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091 951 4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099 537 3888.
3: U Manji međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije Mana.
4: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, velik izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji Učipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
3: Vrijeme je za potpuni restart. U Opeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
2: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091 951 4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
3: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli! Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Vi slušate Sjeverni FM.
6: 13:45, dobar vam dan, vrijeme za informativno mozaičku emisiju Oči u oči. A ona, ovo nam je prva vijest, odnosno tema u našoj današnjoj emisiji, s obzirom da se danas obilježava Međunarodni dan starih osoba. Prigoda je da se sjetimo svih naših malo starijih sugrađanki i sugrađana koji, odnosno ljudi čije životne priče možda nisu vidljive na gradskim ulicama ili pročeljima, ali su duboko utkane u karakter našega grada. U Upravo su njihovim rukama stvarane obitelji, radna mjesta, susjedstva, škole, udruge i cijele generacije. A njihovo iskustvo nije samo sjećanje na prošlost, već vrijednost koja nam pomaže da budemo mudriji, strpljiviji, odgovorniji i da na tom iskustvu gradimo bolju budućnost. Zato starije osobe ne smijemo promatrati samo kroz prizmu skrbi i pomoći. Sve naše bake i djedovi, majke i očevi moraju ostati vidljivi, uključeni i uvaženi. Potrebno nam je njihovo znanje, njihova perspektiva i ona posebna životna mudrost koja dolazi samo s godinama. Često govorimo o tome kakav grad želimo ostaviti budućim generacijama, no jednako je važno pitati se kakav grad stvaramo za one koji su njegovu budućnost stvarali prije nas. Grad u kojem čovjek može dostojanstveno starjeti i ostati aktivan, osjećati se sigurno i znati da nije zaboravljen, jer Varaždin u kojem želimo da svi zajedno živimo. Svim starim Varaždinkama i Varaždincima od srca želim zdravlje, mir i blizinu ljude koje vole. A svima nama prije svega da nikada ne zaboravimo koliko toga, odnosno što danas imamo, počiva upravo na njihovim, odnosno njihovom radu, iskustvu, ali i ljubavi prema našem Varaždinu. Rekao je gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilj. Sad ćemo predahnuti uz glazbeni broj i to itekako prigodni, uz Olivera Dragojevića i Hvala dušo moja, a onda se vraćamo našoj emisiji.
5: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: sati i 51 minuta, bio je to Oliver Dragojević i Hvala dušo moja. A sad se vraćamo našoj informativno-mozaičkoj emisiji Oči u oči i zapravo ćemo pričati o temi o kojoj se bruju u medijima i kroz medije zadnjih nekoliko dana. Pa evo, Zagrebački županijski sud danas je presudio u korist Zagrebačkog holdinga i time štrajk komunalaca proglasio nezakonitim. Ranije utorak sud je odbio privremeno proglasiti štrajk nezakonitim. Ključan je bio sporazum iz srpnja ove godine kojem je produžen raniji kolektivni ugovor. Zbog toga je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je zato štrajk preuranjen i time nezakonit, rekla je sutkinja. To što je pravo na štrajk ustavno pravo ne znači da je ono apsolutno pravo, obrazložila je sutkinja objašnjavajući da pravo na štrajk mora biti ostvareno na način koji će sindikatu omogućiti ostvarivanje njihovih interesa, ali neće zadirati u prava trećih ni prava samog poslodavca. Rok na žalbu protiv presude je 15 dana, a protiv privremene mjere 8 dana. Sutkinja Ksenija Jakovčević istaknula je da holding nije pravno utemeljio svoj zahtjev, odnosno da nije učinio vjerojatnim razloge koje bi opravdali donošenje privremene mjere, odnosno zabrane štrajka. Zagrebački županijski sud presudio je i u korist Zeta i štrajk proglasio nezakonitim. Mi se nismo bavili pitanjem savjesnosti i poštenja vođenja pregovora. Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu bili ugovoreni nužni poslovi koje su sindikati bili dužni osigurati i provoditi za vrijeme štrajka, rekla je sutkinja. Riječ je o prvostupanjskoj presudi na koju, kao i u slučaju Zagrebačkog holdinga, nezadovoljna strana ima pravo žalbe Vrhovnom sudu.

0: A osim toga, država bi iduće dvije godine mogla prodavati udjele u desecima kompanija iz svojeg portfelja, a među njima se prema neslužbenim informacijama nalazi i Podravka. Iduća je vijest o kojoj ćemo kratko progovoriti u našoj emisiji. Riječ je o potencijalnoj prodaji 16,56% dionica koprivničke kompanije koje kontrolira CERP. Prema informacijama kojima raspolaže Danica, država planira sukcesivno prodavati raspoložive udjele u ukupno 81 od 118 društava koje se nalaze u portfelju Centra za rekonstruiranje, odnosno restrukturiranje i prodaju. Plan, kako se neslužbeno doznaje, predviđa prodaju udjela u 35 društava tijekom ove godine, još 25 tijekom iduće, a preostalih 21 tijekom 2028. godine. Među kompanijama koje bi se mogle naći na tom popisu posebno se izdvaja Podravka. Prema neslužbenim informacijama CERP raspolaže s ukupno 19,72% dionica Podravke, no za prodaju je raspoloživo 16,56%. Preostali dio prema tim informacijama založen je kao jamstvo za kredit povezan s Borovom. To bi značilo da država ne bi prodavala cijeli svoj udio u koprivničkoj kompaniji. Istodobno, udio kapitalnog fonda od 5,7% prema izvoru bliskom vladi zasad nije predviđen za samu prodaju. Ključan rok pritom bi mogao biti kraj 2028. godine. Prema neslužbenim navodima, prodaja raspoloživog CERP-ova udjela povezuje se i s obvezama koje Hrvatska preuzima u procesu pristupanja Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj. Ako se informacije pokažu točnima, riječ bi bila o značajnoj promjeni vlasničke strukture jedne od najvećih hrvatskih prehrambenih kompanija. Više o ovoj temi možete pročitati na sjeverni.info. Slušali ste informativni dio emisije Oči u oči. Vrijeme nam je za poslovne oglase, a onda i za službenu odjavu.
1: Vi slušate Sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi.
0: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Poslovni oglasi.
0: Bili su to poslovni oglasi, a sada ćemo se i odjaviti te najaviti poslije podne. Eto, 13 sati i već je 58 minuta, službeno ova smjena traje još 2 minute. Uz vas će danas u poslijepodnevnom terminu biti naša Kristinka do pola 10. Bit će tu vaših glazbenih odabira, bit će dva čušpajza, informative, odlične domaće glazbe i još puno toga. Vjerujem da ćete uživati cijelo poslijepodne. u Sjeverni FM, ali i općenito pošto je predivan dan. Pa eto, dragi naši, želim vam divan ostatak ovog četvrtka. Provedite ga u miru, provedite ga na suncu, na otvorenom, može i u odmoru, ali u svakom slučaju definitivno u Sjeverni FM. Ja sam Erika i čujemo se sutra ponovno od 6:30. Šaljem vam najljepše pozdrave uz pjesmu Kad isu ta vrata. Nebo je žuto, a sunce je blu, kaže u pjesmi. Jedna vesela za odjavu. Do sutra, do slušanja.

0: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

krila pileća svježa Cekin 2,99 € za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3,39 €. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3,99 €. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1,89 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
0: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: The best music mix on 92.8 FM.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Zato kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
1: Plamti, dugotrajni i višednevni lampioni stvarani u netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.plamti.hr. Plamti.
2: U Manni međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije Manna.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12, radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Dobar dan poštovani slušatelji, 15:41 nam je minuta, lijepo vas pozdravljamo na početku policijskog izvješća ili ti našeg sigurnosnog koda. I danas informacije i zanimljivosti koje su zabilježene i evidentirane, dakle svi događaju u protekla 24 sata pa i malo više na području koje pokrivaju policijska uprava Varaždinska i policijska uprava Međimurska. Iz Međimurske županije, odnosno policijske uprave Međimurske, imamo jednu informaciju za danas. Naime, jučer u poslijepodnevnim satima policijski službenici postaje prometne policije Čakovec u Macincu u glavnoj ulici, a tijekom nadzora cestovnog prometa zaustavili su 31-godišnjeg vozača električnog romobila, a tog istog dana zaustavili su i maloljetnog vozača električnog romobila, a problem je bio dakle u tome što električni romobili koje su oba vozača vozili zbog svojih tehničkih karakteristika ne ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Zbog počinjenih prekršaja 31-godišnjak je kažnjen novčanom kaznom, dok će se protiv maloljetnika podnijeti optužni prijedlog prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu. E sad je tu isto tako bitno za spomenuti, a i na što podsjećaju iz policijske uprave Međimurske, električni romobili koji prema svojim tehničkim karakteristikama prelaze zakonom dopuštenu snagu od 0,6 kW ili mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat, ne smiju sudjelovati u prometu kao osobna prijevozna sredstva. Iz policijske uprave Međimurske najprije informacije iz prometa. Jučer se dogodila jedna prometna nesreća u mjestu Varaždin Breg gdje je ozlijeđena jedna osoba. Naime, muškarac starosti 77 godina upravljao je osobnim vozilom parkiralištem ulice Glavić i dolaskom do raskrižja s državnom cestom D3 započeo je vozilom ulaziti u raskrižje skretanjem u lijevo, dakle suprotno postavljenom prometnom znaku obaveznog smjera kretanja u desno, pa je naletio na osobno vozilo kojim je upravljala 44-godišnjakinja. Dakle, on je svojim vozilom udario prednji dio lijevog dijela osobnog vozila kojim je upravljala 44-godišnjakinja i ona je u prometnoj nesreći zadobila ozljede koje još uvijek nisu okvalificirane, a medicinska pomoć je pružena u općoj bolnici Varaždin. Policijski službenici su provodili i nadzor tijekom noćnih sati, oko 1 sat u Križavljanu, pa su tako za ustavili osobno vozilo kojem je upravljao 29-godišnjak, a prilikom postupanja on je dragovoljno predao policijskim službenicima PVC vrećicu sa sadržajem bijele praškaste materije nalik na drogu kokain, ukupne težine 0,4 grama. Naime, postojala je bojazan opravdana da će nastaviti sa činjenjem prekršaja, pa je smješteno posebnu prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a najdulje 12 sati. A zbog počinjenih prekršaja izdani su mu i prekršajni nalozi. Isto tako moramo spomenuti da je zaustavljen vozač u dobi od 29 godina bio pozitivan na kokain i odbio je vađenje krvi i urina. Analize na prisutnost droga, te mu je ponuđeno preliminarno testiranje na droge, dakle kojima je utvrđeno da je bio pozitivan. Eto, to je to što se tiče samog stanja na prometnicama, odnosno događaje koji su evidentirani na prometnicama. A kad smo već kod droga, bilo je i takvih događaja. Naime, policijski službenici službe kriminalističke policije policijske uprave Varaždinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom i 19-godišnjakinje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela, neovlaštena proizvodnja i promet drogama i omogućavanje trošenja droga. U sklopu kriminalističkog istraživanja pretraženi su domovi osumnjičenih, pripadajuće prostorije i naravno osobna vozila, a tom je prilikom pronađen mobilni uređaj kao i novac u iznosu od oko 8000 eura. Inače se sumnja da su od početka 2023. do svibnja 2026. u više desetaka navrata u blizini odgojno-obrazovnih ustanova prodavali drogu i navodili osobe na njezino trošenje. 20-godišnjak i jedna 19-godišnjakinja uhićeni su, te su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku policije policijske uprave Varaždinske, a protiv druge 19-godišnjakinje podnijet će se kaznena prijava redovnim putem. I još malo informacija. Policijski službenici službe kriminalističke policije Policijske uprave Varaždinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca i to dobi od 68, 63, 50 i 39 godina zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta. Naime, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su 68-godišnjak kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Varaždinske županije i 39-godišnjak kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Primorsko-goranske županije u razdoblju od lipnja 2017. do studenog 2022. godine prema prethodnom dogovoru oštetili trgovačko društvo iz Varaždinske županije za više desetaka tisuća eura. E sad, o čemu se točno radi? Naime, 68-godišnjak je sastavljao naloge za plaćanje prema trgovačkom društvu 39-godišnjaka bez valjane poslovne osnove i ugovora, dok su se novčana sredstva uplaćivala na bankovni račun 39-godišnjaka, a time su protivno dužnosti zaštite imovinskih interesa društva oštetili trgovačko društvo za navedeni iznos. Također se sumnja da je 68-godišnjak prema prethodnom dogovoru s 39-godišnjakom sastavljao naloge za plaćanje na kojima je navodio podatke trgovačkog društva povezanog s 39-godišnjakom, iako za takve isplate nije postojala valjana poslovna osnova ni ugovor, dok su novčana sredstva uplaćivana na bankovni račun 39-godišnjaka. Na taj su način trgovačko društvo oštetili za još dodatnih oko 6600 eura. Protiv četvorice osumnjičenih podnijet će se kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. Bila je tu jedna krađa i to, odnosno pokušaj provale. U razdoblju od 28. do 30. rujna nepoznati je počinitelj pokušao provaliti obiteljsku kuću i poslovni prostor u vlasništvu 55-godišnjaka, no u tome nije uspio te je odustao od daljnje namjere, a visina materijalne štete utvrdit će se naknadno. Toliko za danas u sigurnosnom kodu, policijskom izvješću. Vraćamo se glazbi, bit će tu i kratki blok marketinga, pa glazba i naravno u 16 još jedno izdanje oglasnika. Budite uz nas.
1: Sigurnosni kod.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivan

0: Beži 3,19 € za kilogram. Salama tirolska 1 kg ave 6,99 €. Krumpir 5 kg 1,99 €. Naranče 99 € za kilogram. Salate od tune 185 g. Džijana 1,39 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 g. odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
3: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
2: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica. Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
5: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: Gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
4: 505 606.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Točno je 16. sat i dobar dan poštovani slušatelji, evo nas i u još jednom izdanju oglasnika. Traži se stan za najam, za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca, te se kupuje i kuća u okolici Ivanca. Ponude javiti na sljedeće brojeve 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752. Ponavljamo brojeve 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752. A sada ćemo ponoviti informacije vezane uz oglašavanje u našem programu. Dakle, uplata oglasa, čestitaka, poslovnih oglasa moguća je svakog radnog dana od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 na adresi ulica Vladimira Nazora 1 u Ivancu. Dakle, u samom smo centru, ovdje nas možete potražiti, svratiti osobno kod nas na radio. Tu vas čeka naš marketing tim kojim vam može dati sve informacije koje vas zanimaju. Za sve ostalo zovite na 042-505-606 ili se javite mailom na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom i praznicima ne primaju se čestitke ni oglasi. Ponovit ću još jednom i broj marketinga 042-505-606. Za kraj još jednom vaš oglas. Traži se stan za najam, za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca, te se kupuje i kuća u okolici Ivanca. Ponude javiti na brojeve 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752. 095-599-0197 ili na 0031-681-905-752. Četiri su termina oglasnika u našem programu u 8 sati, u 12, 16 i čeka nas još posljednje izdanje oglasnika koje je na rasporedu u 18 sati. Budite i dalje uz naš program u nastavku vijesti dana u 16.15. Do tada dobra glazba, a mi se čujemo u našem Čušpajzu, zabavno glazbenoj emisiji koja nam kreće u 17. Ugodno vam poslije podne uz Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Sjeverni FM. To the rhythm. Vaša.

0: Jazbeni radio Sjeverni FM 92,8. Vijesti dana.
1: U subotu 10. listopada s početkom u 9 sati u Parku mladih u Varaždinu održat će se simboličan i iznimno emotivan događaj. Udruga transplantiranih i osoba pred transplantacijom Varaždinske županije posadit će prvo drvo života, čime će službeno započeti projekt namijenjen trajnom podizanju svijesti o važnosti darivanja organa. Datum je odabran s razlogom. Druga subota u listopadu širom se Europe obilježava kao Europski dan darivanja organa i transplantacije. Želja je organizatora da ovaj projekt postane trajna tradicija te da se svake godine u drugom gradu ili općini Varaždinske županije posadi po jedno stablo kao trajni simbol života, zahvalnosti, sjećanja i nade. Prvo drvo života u Varaždinu posvećeno je prije svega donorima organa i njihovim obiteljima čija je nesebičnost drugima darovala novu priliku za život, ali i cjelokupnom medicinskom osoblju, liječnicima, sestrama te eksplantacijskim i transplantacijskim timovima bez kojih taj složeni proces ne bi bio moguć. Program u Parku mladih obuhvatit će prigodna obraćanja, simboličnu sadnju stabla te otkrivanje trajne spomen ploče. Minutom tišine odat će se počast preminulim donorima, poginulim hrvatskim braniteljima te svima koji nisu dočekali svoju transplantaciju. U sadnji će uz članove udruge sudjelovati predstavnici Varaždinske županije, grada Varaždina te zdravstvene struke. Uz događaj u Parku mladih udruga će istoga dana od 8 do 13 sati na Varaždinskom korzu imati i svoj informativni punkt. Građani će ondje u izravnom razgovoru s članovima udruge moći doznati sve o procesu darivanja i presađivanja organa, te iz prve ruke čuti stvarna životna iskustva s ciljem razbijanja predrasuda, strahova i neprovjerenih informacija o ovoj važnoj temi. Grad Varaždin započeo je s provođenjem postupaka i savjetovanja s javnošću povodom donošenja plana djelovanja grada Varaždina u području prirodnih nepogoda za 2027. godinu. Javni uvid i prikupljanje prijedloga trajat će punih mjesec dana, točnije u razdoblju od 28. rujna pa sve do 28. listopada. Temeljni cilj ovog strateškog dokumenta jest prevencija, ublažavanje te sustavno i djelomično uklanjanje posljedica šteta uzrokovanih eventualnim prirodnim nepogodama na varaždinskom području u 2027. godini. Planom se precizno utvrđuju mjere, postupci i protokoli za djelomičnu sanaciju šteta, a sve u potpunoj usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju to područje. Provođenjem javnog savjetovanja gradska uprava želi omogućiti svim građanima, pravnim osobama te stručnoj javnosti uvid u nacrt dokumenta s namjerom prikupljanja argumentiranih mišljenja, primjedbi i prijedloga. Sve zakonite i stručno utemeljene primjedbe razmotrit će se prije konačnog usvajanja plana. Svi nacrti dokumenata, relevantni materijali i službeni obrasci za sudjelovanje u savjetovanju javno su dostupni na službenim internetskim stranicama grada Varaždina u rubrici savjetovanja s javnošću pod rednim brojem 24. Zainteresirani građani svoje pisane doprinose mogu dostaviti isključivo putem priloženog obrasca najkasnije do 28. listopada. Popunjeni obrasci mogu se poslati poštom na adresu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća grada Varaždina na Trgu kralja Tomislava 1 uz naznaku naziv dokumenta ili putem službene e-mail adrese marijana.jambresic@varazdin.hr. Hrvatski generalski zbor posjetio je u srijedu 30. rujna grad Lepoglavu. Članovima zbora dobrodošlicu je u gradskoj vijećnici poželio lepoglavski gradonačelnik Željko Šoštarić, koji je uvažene goste upoznao s bogatom poviješću, kulturnom baštinom te aktualnim gospodarskim i društvenim razvojnim projektima grada. Uoči održavanja sjednice Upravnog odbora Hrvatskog generalskog zbora, članovi zbora su zajedno s gradonačelnikom Šoštarićem, članovima udruge Branitelji Hrvatska Lepoglava te predstavnicima suboraca i braniteljskih udruga iz Bednje i Ivanca odali počast poginulim hrvatskim braniteljima kod spomen obilježja u Parku hrvatskih branitelja. Nakon službenog dijela sjednice, generali su obišli najznačajnije lepoglavske znamenitosti, uključujući župnu crkvu, povijesni pavlinski samostan te spomen čeliju blaženog Alojzija Stepinca u lepoglavskoj kaznionici. Gradonačelnik Šoštarić izrazio je veliku čast što su generali pobjedničke hrvatske vojske prihvatili njegov poziv poziv te pokazali izniman interes za Lepoglavski kraj i zajedničko odavanje počasti lokalnim herojima. Predsjednik Hrvatskog generalskog zbora, umirovljeni general bojnik Marinko Krešić, naglasio je kako 12 poginulih branitelja s Lepoglavskog područja predstavlja izuzetno veliku žrtvu za kraj u kojem nije bilo izravnih ratnih djelovanja, istaknuvši nemjerljiv doprinos ovdašnjih branitelja na ratištima diljem Hrvatske. Krešić je dodao kako je ovaj posjet postavio čvrste temelje za buduću suradnju i prijateljske veze s gradom Lepoglavom. Kako bi se jedinstveni i zaštićeni bednjanski govor sačuvao i na najzanimljiviji način približio najmlađim generacijama, u dječjem vrtiću Zibeljko u Bednji održana je posebna premijera dječje pjesmice Pureki. Riječ je o prvoj u nizu aktivnosti u sklopu novo pokrenutog projekta Tajteki, čiji je temeljni cilj potaknuti djecu da od najranije dobi upoznaju, slušaju i s ponosom koriste govor svoga kraja. Sam naziv projekta potječe od autentične bednjanske riječi Tajtek, koja označava malo dijete, bebu ili mališana. Glavni nositelji ove edukativne priče su tri razigrana i djeci bliska lika, psić, purek i pčelica. Prva objavljena pjesmica Pureki ujedno je i zabavna brojalica uz koju mališani uče brojati do pet na bednjanskom govoru, a prati poučnu priču o nestašnim purekima koji odlutaju s druge strane drvenog plota. Uz zvučni zapis izrađena je atraktivna video animacija u kojoj su prikazani prepoznatljivi motivi bednjanskog kraja, poput Dvorca Trakošćan, autohtonih drvenih kuća i bednjanskih bregova. Projekt se provodi uz snažnu podršku općine Bednja i Varaždinske županije. Načelnik općine Damir Poljak naglasio je kako je upravo rad s djecom u vrtićkom uzrastu najbolji jamac da će bednjanski govor ostati živ i u budućnosti, dodavši kako općina već godinama sustavno podupire radionice i projekte koji čuvaju lokalni identitet. Tekst i glazbu za pjesmicu napisao je Daniel Češnjaj, dok su u izvedbi uz njega sudjelovale Anđela Čapek, Dora Češnjaj i Marijana Čubaković. Posebna vrijednost projekta ogleda se i u stručnoj lingvističkoj obradi. Tekstualni zapis pjesmice s titlovima i pravopisnim preglasima pripremila je doktorica znanosti Anita Celinić s Instituta za hrvatski jezik. Autor Daniel Češnjaj istaknuo je kako je ovo tek prvi dio planirane trilogije, te da nakon Pureka slijede nove glazbene pustolovine posvećene vrijednoj pčelici i veselom peseku. Varaždinski plac ove subote 3. listopada ponovno postaje središte domaće gastronomije i zdrave prehrane. Od 9 do 12 sati održat će se tradicionalni Hajdina Fest, manifestacija koja spaja lokalnu proizvodnju, bezglutensku prehranu, javnozdravstvene akcije te edukativne i glazbene sadržaje. Udruga Hajdina posjetiteljima će predstaviti svestranost Heljde kroz kušenje domaćih palačinki, kolača i raznih pripremljenih specijaliteta. Poseban naglasak ove godine stavljen na bezglutensku prehranu, pa će tako udruga oboljelih od celijakije sjeverozapadne Hrvatske pripremiti recepte Heljdin kruh s namazima te slatku salatu od Heljde. U gastronomskom dijelu programa sudjeluju i OPG Podsedulić te restoran Bedem u suradnji s poljoprivrednim poduzećem Cafuk, koji će pripremiti maštovita jela s Heljdom. Uz kulinarstvo, važan dio subotnjeg prije podneva posvećen je i zdravlju. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije u suradnji s učenicima nutricionističkog mjera Prirodoslovne, rudarske i kemijske škole Varaždin predstaviti će program Živjeti zdravo, pri čemu će građani moći besplatno izmjeriti razinu šećera u krvi te dobiti nutricionističke savjete. Povodom obilježavanja dana ružičaste vrpce, zavod će provoditi i edukaciju u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Za ugodnu glazbenu atmosferu na placu pobrinut će se Hajdina Band. Varaždin se i ove godine aktivno uključio u obilježavanje Europskog tjedna sporta. Paneuropske inicijative koja se pod sloganom Be Active provodi s ciljem poticanja građana na redovito kretanje i brigu o zdravlju. Bogat cjelodnevni program ponudio je sportske i rekreativne sadržaje za sve generacije Varaždinaca. Aktivnosti su započele u atriju gradske vijećnice, gdje je Anica Sitar iz zajednice sportskih udruga grada Varaždina vodila polusatni program vježbanja i istezanja za djelatnike gradske uprave. Akcija je bila posvećena važnosti aktivnih pauza i ublažavanju posljedica dugotrajnog sjedenja na radnom mjestu, čime je poslana poruka da par minuta tjelovježbe u uredu znatno doprinosi mentalnom i fizičkom zdravlju. Program se poslije podne preselio u sportski centar Graberije, koji je četvrtu godinu zaredom bio domaćin popularne utrke Challenger Race Varaždin 2026. u organizaciji zajednice sportskih udruga i udruge Active Vita. Natjecanje je u parovima stavilo je na test snagu, izdržljivost i timski duh sudionika. Prije podnevni dio bio je rezerviran za prilagođeno mini natjecanje umirovljenika na 6 stanica, dok je poslije podne 20-ak pripremljenih timova prošlo iznimno zahtjevan poligon koji je kombinirao dionice trčanja s funkcionalnim vježbama na ergometrima, guranjem saonica i čučnjevima. Predsjednik udruge Activita Marko Črljenec istaknuo je kako je sudjelovanje za sve građane bilo potpuno besplatno, uz odličan odaziv i izvrsnu atmosferu, čime je Varaždin još jednom potvrdio status grada koji aktivno živi sport u svakoj životnoj dobi.
0: Sport.
1: U dvorani osnovne škole Ante Starčevića u Lepoglavi održan je 7. memorijalni odbojkaški turnir posvećen Željku Soviću Sovi u organizaciji ženskog odbojkaškog kluba Lepoglava i odbojkaškog saveza Varaždinske županije. 10 ekipa iz 3. Hrvatske odbojkaške lige Sjever odigrala je ukupno 10 susreta koji su poslužili kao odlična priprema uoči početka nove natjecateljske sezone. U sklopu nastupa regionalnih ekipa domaćin Žok Lepoglava upisao je pobjedu protiv ekipe Bedeks 2 iz Bedekovčine, te poraz u ogledu protiv 3. ekipe Ivanca. Sastav Ivanec 2 pretrpio je i poraze od Štrigova i Momčadi Plavi iz Peklenice, dok je najuspješnija bila ekipa Ivanec 3, koja uz pobjedu nad Lepoglavom svladala i Kaštel 2 iz Pribislavca. Uz revijalni i pripremni karakter za klubove, turnir je imao i važnu edukativnu ulogu. Udruga odbojkaških sudaca Varaždinske županije tijekom natjecanja uspješno je provela praktični dio tečaja, čime je službeno osposobljeno 15 novih odbojkaških sutkinja s područja Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije. Rukometaši Ivanečke Ivančice u nedjelju putuju u Zagreb, gdje će u sklopu 4. kola 2. Hrvatske rukometne lige Sjever odmjeriti snage s momčadi Dubrave 2. Utakmica se igra u školsko-sportskoj dvorani Mladost s početkom u 18 sati. Ivanečki rukometaši u ovaj dvoboj ulaze u sjajnoj formi nakon savršenog otvaranja nove prvenstvene sezone. S 3 uvjerljive pobjede iz 3 odigrana susreta, Ivančica drži vodeću poziciju na prvenstvenoj tablici s maksimalnih 6 bodova. Prvi pratitelji su je Bjelovar 2, Sesvete Triglav Osiguranje 2, Metalac 2, KTC Križevci i Prelog, koji se nalaze u skupini od 5 momčadi sa po 4 osvojena boda.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano i toplo uz slab istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva, s dolaskom večeri će opet brzo zahladiti. I petak nam donosi suho i pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutro će biti prohladno s temperaturom od 4 do 9, a najviša dnevna između 23 i 25 celzijevih stupnjeva. Suho i sunčano vrijeme će se nastaviti i za vikend. Noći i jutra ostaju prohladni, a danju i dalje ugodno toplo s temperaturom do 25 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Pripremila ih je i čitala Erika Krbot.

0: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
1: U Stemarku je ponuda koja se ne propušta.
2: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
1: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
2: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
1: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon vulkanizacije Đuras. Poklonite servis izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I evo nas na početku našeg Čušpajza, 17. sati. Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Vrijeme je za naše poslijepodnevno druženje, iako smo već dosta toga i odradili. Ali sada ćemo se i službeno najaviti. Sa vama je danas Kristinka, zajedno smo do 21.30, puno dobre glazbe, puno informacija i vaših glazbenih želja. Nadam se da ste mi dobro, da ste lijepo proveli ovaj prvi dio dana i da sad odmarate ili uživate u ovom sunčanom i toplom vremenu koje je i dalje aktualno. A i bit će naravno i sutra i u danima vikenda, barem su tako najavili prognostičari. I sutra se nastavlja suho i pretežno sunčano vrijeme, dok će vjetar biti slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 4 do 9, a sutra najviša dnevna temperatura između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva. Suho i sunčano vrijeme će se nastaviti za vikend, noći i jutra će ostati prohladni, a danju i dalje ugodno toplo s temperaturom do 25. Trenutno nam je na Ivanečkom području oko 22 Celzijeva stupnja, Varaždin na mjeri 24, već lagano i na 23 padamo, kako koje mjesto, 23 na mjeri i Čakovec. U prometu uobičajena situacija u ovim poslijepodnevnim satima, no na većini cesta zaista se vozi uz povoljne vremenske uvjete i bez posebnih ograničenja. Osim naravno na dionicama gdje su u tijeku radovi, gdje je postavljena privremena prometna signalizacija, samo na tom dijelu su i dalje aktualne gužve. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te naravno u zonama radova, kao što sam već i spomenula. Od nekih ostalih prometnih događaja izvanrednih za naše područje ih nema, hvala Bogu. Nadamo se da će takva povoljna prometna situacija ostati u nastavku dana, a naravno da nam se i vi možete javiti uz vaše informacije iz prometa. Sve to šaljite na 0915616622. Ekipa Sjevernog FM-a želi vam sretan i siguran put. Evo, Čušpajz smo započeli uz malo informacija o vremenu i prometu, a uskoro slijedi Džuboks. Prilika za vaš glazbeni odabir, prvo pozivi, malo kasnije poruke. Poruke možete već sada početi pisati i to na 0915616622, SMS, Viber, WhatsApp, što god vam je pri ruci, lakše, jednostavnije, a da dođe naravno do nas. A broj za pozive, pa si i njega možete eto već pripremiti, 0425055505. Krećemo u Džuboks odmah nakon Siniše Biška i njegove najnovije stvari, Ja vjerujem u sudbinu. I samo odmah da spomenem, vidim da je izašao novi Vigor i Luka Basi u duetu, još nije stiglo do nas, ali evo, ako će tijekom poslijepodneva biti dostupno, ja ću svakako uvrstiti i ubaciti na našu playlistu. Ako će naravno i to biti jedna od vaših glazbenih želja. Budite i dalje uz naš program, uživajte u glazbi koju ćemo i mi za početak birati, a onda naravno i vi. Kako sam je rekla, novi Siniša Biško u nastavku, Ja vjerujem u sudbinu. Čujemo se uskoro.
0: Čušpajz, od svega pomalo. Za svakog

0: Tako je, Radio Jukebox, vrijeme je za vaš glazbeni odabir, za pozive, naravno pročitat ćemo i poruke. Sve to u našem čušpezu koji nam traje do 18. Broj 042505505, SMS, Viber i WhatsApp 0915616622. Pa bi mogli lagano i krenuti. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može pjesma Žena plava zaplakala.
0: Žena plava zaplakala. A znate možda izvođača?
1: E, ne znam.
0: A, dajte mi još jednu za svaki slučaj, ja idem ovo probati potražiti.
1: Tamo gdje se grad zeleni.
0: Mm-hmm, može. Tamo gdje se grad zeleni. A, ovo je najvjerojatnije topla zima, plava žena. A sad?
1: Ajde, može oba dvije.
0: Ok, dobro, u redu.
1: Ajde, hvala, do slušanja.
0: Do slušanja, pozdrav, bok, bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, ovdje Ivan.
0: Pozdrav Ivana, izvolite.
2: Može pjesma Tužno plaće majko Hrvatska.
0: Može, naravno, pustit ćemo.
2: Hvala, lijep pozdrav vama i slušateljima, do slušanja.
0: I vama do slušanja, pozdrav, bok. Iako možda previše... Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Da li može od Bruno Račke, tam je još jednom?
0: Naravno da može, ide.
3: Hvala lijepa, pozdrav.
0: Hvala i vama na pozivu, bok i do slušanja. 0425055505, prilika za vaš glazbeni odabir, halo.
4: Halo.
0: Halo, dobar dan, tko je s nama?
4: Dobar dan. Ja sam Leon.
0: Lijepi pozdrav, slušamo, kaj budemo pustili? Koja je glazbena kafanica, želja? Laganica. Kafanica, laganica. Može, dogovoreno, ide.
4: Može zadnji dukat.
0: Zadnji dukat budemo nekam zapisali, pa akbu prostora bude odsvirano. Eto, hvala.
4: Paja.
0: Može. Lijepi pozdrav, bok. Jaj, kak slatko. Sreća voljela. 0425055505, halo, i tamo nam je neko poklopio. Idemo probati opet, halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Kristinka, Danica pri telefonu.
0: Dobar dan, Danice, lijepi vam pozdrav.
5: I tebi također. Ovako da ne duljim, Mladen Grdović, da te opet vidim ja.
0: Da te opet vidim ja. Može, bude.
5: Može. Lijepi ti pozdrav.
0: Hvala također i vama, Danice, uživajte.
5: I ti isto, hvala.
0: Potrudit ćemo se. Bog, bog, do slušanja. Uz dobru glazbu i vas, drage slušatelje, zabava je zagarantirana. 0425055505, idemo dalje, halo.
6: Kristinka, dobar dan, Danica je.
0: Dobar dan, Danica, izvolite.
6: Evo druge Danice.
0: Tako je, eto, još jedna.
6: Može pjesma Sve na tebe još me podsjeća, Škender.
0: Može, bude.
6: Lijepi pozdrav vama, slušateljima, hvala vam lijepa, bok.
0: Hvala i vama, bok, bok. Halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Može pjesma Vjesna Stjuardesa.

0: Vesna stjuardesa, može, pustit ćemo.
1: Pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Hvala i vama također. Lijepi pozdrav. Bog do slušanja. I još ćemo se javiti na koji poziv, pa i finalno zaključiti ovaj dio. Halo.
2: Božnjika.
0: Bog drago, dobar dan.
2: Samo ono, da smanim.
0: Slobodno, da.
2: Inače, si mi dobro?
0: Jesam, jako dobro. Nadam se da ste i vi.
2: Ja sam ti uvijek. Jesam, isto dobro. Zapravo, ja sam ti uvijek dobro volje.
0: Odlično, drago. Recite, kaj budemo pustili za vas?
2: Dajte meni kritika pjesmu, a ako nije problem sad ovu novu od Siniši Viška.
0: Aha, ovu koju sam sad pustila, ja vjerujem u sudbinu, budemo počekali malo da prođe nije. Barem sat, ali svakako ćemo je pustiti onda. Eto, na listi.
2: Hvala ti puno i lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Antoni i dečkima iz Belgije, iz Njemačke i lijep pozdrav za Zagorskim Karima. I tu je se na večer.
0: Može, čujemo se, drago, hvala vam lijepa i lijepi pozdrav. Bog.
2: Hvala.

poruke šaljite na 0915616622 i njih ćemo čitati, i to u SMS džuboksu. Više voli stugo, ali prije toga ćemo ja se neću odraditi još koji poziv, a onda nas čeka dobra glazba, vaši glazbeni odabiri.

0: A vjerujte mi da je i ja i dodao gas, itekako, ali trudimo se nekako tome, nekako to izbjeći. Halo?
1: Dobar dan, Kristinka.
0: Dobar dan, lijepi vam pozdrav.
1: Je li kod tebe sve u redu?
0: Pa evo, hvala Bogu za sada je. Nadam se da je i kod vas.
1: Je, i neka bude i bolje malo.
0: Pa evo, slažem se, nek bude još bolje.
1: Evo, viš kak smo mi dva suglasni.
0: Je, pa najdemo tu i tam koju zajedničku poveznicu.
1: Znaš kak je to. Dva dobra čovjeka se uvijek dogovore.
0: Slažem se.
1: Daj mi, molim te, pusti Kristinka od Srebrnih krila Još jednu noć ljubavi.
0: Samo malo. Srebrna krila Još jednu noć ljubavi. Sekunda, da vidim da...
1: Ili Još jednu noć.
0: Još jednu noć, tako je, može, budemo pustili.
1: Ajde, želim ti lijepo i ugodno popodne.
0: Može.
1: Budi uvijek tako vedra i veselo.
0: Pa evo, potrudit ću se, hvala vam.
1: A znam da si ti dobra.
0: Trudim se.
1: Pozdrav tebi i svim slušateljima i cijeloj ekipi tvoje.
0: Naravno, pozdrav idu i vama i ugodno poslije podne želimo. Hvala.
1: Ajde,
0: vam. Bog. Bog, do slušanja. To bi bilo to što se tiče poziva. Bit će prilike i u onom našem večernjem čušpajzu ili ti večernjem džuboksu. A sada je vrijeme da se bacimo na dobru glazbu. Vaš glazbeni odabir. Hrast Zeleni nam je prva stvar. Pa malo marketinga, pa bit će tu još i informacije iz Elektre Varaždin, koje također moramo podijeliti s vama. Pa onda dalje, vaš glazbeni odabir. Budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099 537 3888.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Nadamo se da uživate uz vaš glazbeni odabir. Bila je ovo Kafanica Laganica od našeg najmlađeg slušatelja. Danas, barem koliko smo imali prilike čuti, a sada je vrijeme i za malo informacija iz varaždinskog HEP-a. Odnosno iz Elektre Varaždin, najavljeni su radovi za sutra, lijepo je vrijeme, pa evo računajte da će radovi biti svakako održani i da će sljedeća mjesta biti bez struje. U Lepoglavi centar, dakle dio trga Prvog hrvatskog sveučilišta, dio ulice Augusta Šenoje, dio ulice Hrvatskih pavlina, dio ulice Ivana Belostenca, te dio ulice Matije Gupca, sutra bez električne energije od 9 do 12. Cer je tužno, Gačice, Lukavec od 10 do 11, sutra bez struje, riječ je o pojedinim kućnim brojevima, a bez struje nam je dio Stažnjevca od 9 do 14. Jelševec, Svibovečki i Lovrentovec, dijelovi su nam, odnosno pojedini kućni brojevi, sutra bez struje od 9 do 11. Zatim za terensku jedinicu Vinica također su najavljeni radovi bez struje Jarki, Malogradišće i Selci Križovljanski od 9 do 11. Te Sračinec, dio Varaždinske ulice prema Petrijancu, bez struje nam je od 8.30 do podneva. Dakle, sve to sutra u petak 2. listopada. Detalje i informacije potražite na službenom webu HEP-a ili se pak informirajte putem naših portala. Ondje su dostupne sve informacije za sva distribucijska područja sa sjevera Hrvatske. I bitna napomena iz Elektre, i za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Sve smo najavili i informirali vas, a sada se vraćamo glazbi. Biće tu još i malo marketinga, pa računajte tamo prije 18 svakako. I jedan SMS jukebox da pročitamo poruke koje su nam pristigle, a koje možete pisati naravno i dalje. Sve na 0915616622. Još jednom ugodno vam poslije podne uz Sjeverni FM. Ovo je Mladen Grdović i Da te opet vidim ja, vaša glazbena želja.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Opeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljavog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!

0: Krila pileća svježa Cekin 2,99 € za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3,39 €. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3,99 €. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1,89 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.
5: Kad me tvoja

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Sati i 54 su na minute, vrijeme nam je i za SMS jukebox. A uz kojeg ćemo i zaključiti ovo naše druženje u Čušpajzu. Meho Puzić i Plakala si sinoć na rukama mojim, može pustit ćemo. Ja odlazim sa tugom daleko, pozdrav od Josipa, pozdrav Josipe i vama. Kalipso, jedina žena, pozdrav od Tomeka iz Hrastovskoga, pozdrav idu i vama Tomek, a ide i glazbena želja. Žale godine, pozdrav od Danice, može. Bože, oprosti mi, lijep pozdrav iz Jesenja, može, pozdrav idu i vama. Može pjesma To što me ne voliš, pozdrav Mikiju, može. Nije nam bilo suđeno i Kičo. Hvala Kristin koji je lijep pozdrav i vama također hvala na poruci i šaljemo pozdrave. Da li može od Zečića, tako je dobro sresti ten, hvala, naravno da može, ide i to. Još jedan Zečić, ali u duetu sa Lukom Basijem, Tri kreveta za Vericu iz Vrbna, naravno ide. Može od ITD benda Elena, ili ti Elena, može. Dobar dan od Josipa i mame, može li pjesma od Halida Bešlića, Ljiljani, naravno da može. Šudra vozim, šudra boda za dečke pri Milecu, može, ide i ova pjesma. U tvojoj crnoj kosi. Može pjesma Moja Mica iz Toplica za Roberta iz Podgorja. Pozdravi idu tebi Kristinka, Erik i Borni i Almiri. Hvala Roberte, pozdravi idu i vama. Mladen Kvesić i Sjedok momka, svaka žena voli. Pozdrav od Ivana, može Ivane. Molim vas od Zečića, najljepša žena, hvala. Jimmy Stanić, Prsluk pucam, lijep pozdrav od Ivana. Nažalost, nemamo ovu stvar od Stanića, od našeg Jimmy-a, pa evo ak bi moglo nešto drugo. A zatim može pjesma Dobra večer prijatelji od Siniše Biška, hvala, ugodan ostatak dana i mi vama želimo. Crvena jabuka i Dirlija, može, ide i to. Lijepi pozdrav, molim pjesmu Ja viski pijem, hvala, lijepi ugodan ostatak dana želim. Evo, pogledala sam sve, ništa nije došlo još kod nas u našu redakciju i u naš sandučić sa novom glazbom, tako da evo, ja bi zamolila da još malo pričekate, vjerojatno bude već sutra na download zoni pa ćemo moći preuzeti, uvrstiti i pustiti samo za vas. Kristinka, dobar dan vama kao i svim slušateljima Radija Sjeverni FM, molim vas glazbenu Žute Dunje. Lijep pozdravi Sonji, Štefeku, hvala Nena piše, hvala Nena, pozdravi idu i vama. Lopove od Maje, ma može Stjepane, budemo pustili lopove za vas. Ja bez tebe tako žalostan. Pjesme su pročitane. Odnosno vaše glazbene želje i poruke, bio je ovo SMS jukebox. U nastavku slušamo još Srebrna krila i Još ovu noć. A onda slijedi i prvo, odnosno posljednje izdanje oglasnika danas. Aha, stigla je Divna umjesto One može i Dimnjačar može, pustit ćemo i to. Sve smo se dogovorili i pročitali poruke, još jednom bio je ovo SMS jukebox, a u nastavku slijede Srebrna krila Još ovu noć, a onda slijedi i oglasnik, bio je ovo Čušpajs.
0: SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vrijeme nam je za posljednje izdanje oglasnika danas u našem programu. Poslušajte oglas, zapišite brojeve. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Kupuje se i kuća u okolici Ivanca, a ponude javiti na sljedeće brojeve 095 599 0197 ili na 0031 681 905 752. Ponavljamo brojeve 095 599 0197 ili na 0031 681 905 752. A sada ćemo ponoviti i informacije vezane uz oglašavanje. Ima dosta upita na koji način možete uplatiti vaše čestitke za naravno određene datume i za vaše svečanosti. Pa evo, isto tako i čestitke, naravno i uplata oglasa i poslovnih oglasa moguće je osobnim dolaskom ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. To možete od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati kod našeg marketinga. Isto tako, za sve dodatne upite i informacije možete nazvati na 042 505 606. Postoji naravno i druga mogućnost, ako vam baš nije usput Ivanec, možete nam se javiti putem e-maila na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Ali sve ove informacije, podatke, isto tako i popis mail adrese imate na našem službenom webu i onda se možete informirati. Još jednom ću ponoviti, dakle sjeverni.fm, i tamo možete također potražiti sve informacije, poslati nam e-mail, pa će onda marketing preuzeti daljnju komunikaciju. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, dakle morate onda iskoristiti ovaj radni dio tjedna za taj dio. 505 606, taj broj je za sve ostale dodatne informacije, i možete nazvati u bilo koje doba dana. Ali evo, zaista imamo dosta upita upravo za čestitke, kako putem mailova, tako i telefonskim putem. Pa evo, ako vam zaista nije usput doći ovdje kod nas u Ivanec, možete nazvati naš marketing, kontaktirati ga na bilo koji od ovih načina, ili telefonskim putem ili putem e-mailova, pa ćete se onda naravno dalje i dogovoriti, dobiti željeni termin i vaše čestitke će biti zaprimljene. Isto naravno vrijedi i za oglase. Traži se stan za najam za boravak na duži vremenski period na području grada Ivanca. Ujedno se kupuje i kuća u okolici Ivanca. Sve ponude javiti na broj 095 599 0197 ili na 0031 681 905 752. Brojevi su 095 599 0197 ili 0031 681 905 752. Bilo je ovo posljednje izdanje oglasnika u našem programu. Sljedeće je već sutra ujutro u 8 sati, a mi se čujemo ponovno uskoro, i to u Info minuti.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Ne mijenjaj frekvenciju. Dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Info minuta.
2: Evo nas i u najavljenoj info minuti. Župan Stričak jučer je proglasio prirodnu nepogodu zbog suše za Maruševec, Bednju, Klenovnik, Lepoglavu i još pet općina i jedan grad, točnije grad Varaždin i... Tu su nam još Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Trnovec, Bartolovečki, Cestica i Vidovec. Naime, nakon što je prirodna nepogoda zbog suše 16. rujna proglašena za Petrijanec i Vinicu, sada su prijedloge za proglašenje prirodne nepogode suše na svojim područjima dostavili čelnici navedenih 8 općina i 2 grada. Dugotrajno sušno razdoblje praćeno visokim temperaturama u razdoblju od lipnja do kolovoza je na području ovih 10 jedinica lokalnih samouprave uzrokovalo značajna oštećenja na različitim vrstama poljoprivrednih kultura. Sukladno zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni štetu trebaju u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijaviti gradskom općinskom povjerenstvu u pisanom obliku i na propisanom obrascu. Dakle, to možete još do sljedećeg tjedna. Obrazac, svi detalji informacije dostupne su na svakom webu od svih ovih navedenih općina i gradova. Tema o kojoj se govori ovih dana, koja je najaktualnija trenutno u Hrvatskoj, je naravno Zagrebački holding i štrajk. Zagrebački županijski sud danas je presudio u korist Zagrebačkog holdinga i time štrajk komunalaca proglasio nezakonitim. Ranije utorak sud je odbio privremeno proglasiti štrajk nezakonitim, prenose portali. Ključan je bio sporazum iz srpnja ove godine kojim je produžen raniji kolektivni ugovor. Zbog toga je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je zato štrajk preuranjen i time nezakonit, tako je rekla sutkinja. To što je pravo na štrajk ustavno pravo ne znači da je ono apsolutno pravo, obrazložila je sutkinja objašnjavajući da pravo na štrajk mora biti ostvareno na način koji će sindikatu omogućiti ostvarivanje njihovih interesa, ali neće zadirati u prava trećih ni prava samog poslodavca. Rok na žalbu protiv ove presude je 15 dana, a protiv privremene mjere 8 dana. Zagrebački županijski sud presudio je i u korist Zeta i štrajk proglasio nezakonitim. Mi se nismo bavili pitanjem savjesnosti i poštenja vođenja pregovora. Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu bili ugovoreni nužni poslovi koje su sindikati bili dužni osigurati i provoditi za vrijeme štrajka, rekla je sutkinja. Riječ je o prvostupanjskoj presudi na kojoj, kao i u slučaju Zagrebačkog holdinga, nezadovoljna strana ima pravo žalbe Vrhovnom sudu. I malo ljepše vijesti. Naš Ivanečki fotograf Domagoj Sever, koji se u posljednje vrijeme sve uspješnije okušava i u ulozi režisera i producenta, pobjednik je kategorije Best Tourism Destination na BH Tourism Film Festivalu u Sarajevu i to za promotivni video Supetar Unlock Your Experience. Novo međunarodno priznanje, nastavak je njegova rada na području turističke promocije, fotografije i videoprodukcije, a nagrađeni video nastao je u suradnji s turističkom zajednicom grada Supetra. Kreativna ideja projekta potekla je od direktorice tamošnje turističke zajednice, dok Domagoj potpisuje režiju i produkciju. Za snimanje i montažu zaslužan je višestruko nagrađivani Alen Tkalčec, a glazbu i aranžman potpisuje maestralni Fedor Bojić. Čestitke našem Domagoju. Vjerujem da toga bude još puno, puno i da ćemo još puno lijepih stvari moći pročitati, vidjeti, uživati kako u fotografijama, tako i eto i u video sadržajima. Bila je ovo Info minuta.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
3: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, velik izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Na oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatora. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
0: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane, obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
2: a sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505 606.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: I uz vaše glazbene želje, evo nas i u večernjem servisu, malo o vremenu, prometu i naravno informacije iz Elektre Varaždin. O svemu tome govorimo u nastavku. Evo, što reći za vrijeme, baš lijepo vrijeme i danas, a nastavlja se i sutra. Biće suho i pretežno sunčano, uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviše dnevna između 23 i 25 celzijevih stupnjeva. Suho i sunčano vrijeme će se nastaviti i za vikend, noći i jutra ostaju prohladni, a danju i dalje ugodno toplo s temperaturom do 25 celzijevih stupnjeva. Trenutno nam je na Ivanečkom području od 17 do 18 celzijevaca, tako se kreću temperature. Prema posljednjim mjerenjima i podacima, Varaždin nam je na 21, Čakovec na 19, Zagreb mjeri 22, Bjelovar 22. Sasvim solidne temperature, iako će još tamo malo kasnije zaista zahladiti. Bioprognoza i sutra povoljna, ni meteoropati neće imati nikakvih dodatnih tegoba sa zdravljem. Preporučuje se slojevito odijevanje tijekom dana, lagane aktivnosti na otvorenom, a u unutrašnjosti prilikom jutarnjih izlazaka dodatna zaštita od hladnog zraka srčanim i plućnim bolesnicima te astmatičarima. U prometu za sada sve u redu, ali zaista sve u redu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su nam u tijeku radovi. Nema nam ni izvanrednih prometnih događaja. Pa evo, samo sretno i polako, i naravno javljajte nam informacije iz prometa, sve to na 0915616622. Želimo vam sretan i siguran put. I za kraj su još preostale informacije iz Elektre Varaždin. Sutra bez struje u Lepoglavi dio trga Prvog hrvatskog sveučilišta, zatim ulica Augusta Šenoja, ulica Hrvatskih Pavlina, ulica Ivana Belostenca te dio ulice Matije Gupca od 9 do 12 bez električne energije. Cer je Tužno, Gačice i Lukavec, pojedini kućni brojevi od 10 do 11 su planirani radovi, a sutra nam je bez struje dio Stažnjevca od 9 do 14. Jelševec, Sviboveški i Lovrentovec sutra su bez struje od 9 do 11. Pojedini kućni brojevi, napominjemo. Jarki, Malogradišće, Selci, Križavljanski od 9 do 11 za sutra planirani radovi. I Sračinec, dio Varaždinske ulice prema Petrijancu, sutra bez struje od 8.30 do 12, riječ je o tek nekoliko kućnih brojeva. Svi detalji i informacije dostupni su na jednom mjestu, na Sjeverni info ili na e-Ivanec, dakle i tu se možete informirati, ili odaberete stranicu HEP-a, dakle njihov službeni web, odaberete onaj dio bez struje, pa distribucijsko područje, dakle Elektra Varaždin, i tu su sve informacije. Naravno i popis kućnih brojeva. Toliko u večernjem servisu, bit će tu još jedan, i to tamo u 20 sati i 20 minuta. U nastavku i dalje vaše glazbene želje, pa onda Ivanečki dnevnik u 19.15, a u 20 sati slušamo i pjesmu dana. Ugodan vam večer uz program Sjevernog FM-a.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

Sjeverno Gefema. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
2: Jukebox Sjeverni FM.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ivanečki umirovljenici jednodnevnim posjetom Aljmašu i Vukovaru obilježili Međunarodni dan starijih osoba. Na vrhu Ivančice postavlja se panoramska kamera i meteorološki modul za planinare i izletnike. U Ivanečkom gradskom Crvenom križu održan je radni sastanak o provedbi projekta Zajedno za bolje sutra, vrijednog 360 tisuća eura. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Ivančica u Grubišnom polju protiv Bilogore 91 traži prekid negativnog niza. Vodeća Ivančica u nedjelju gostuje u Zagrebu kod Dubrave 2. 19. sati i 15. minuta. Dobar vam večer, cijenjene slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu pripremila je i kroz sam dnevnik, vodit će vas Erika Krbot. Kao i svakog dana, vremensku prognozu pripremili su samo za vas prognostičari s portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju odradio Marko Rogina. Nakon ovog uvodnog dijela budite i dalje uz program našeg radija kako biste saznali sve detalje vezane uz aktualne vijesti sa šireg Ivanečkog područja. Još jednom, dobar vam večer.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, 80-ak članova udruge umirovljenika Ivanec boravilo je na jednodnevnom izletu u Slavoniji, obišavši svetište u Aljmašu te spomen obilježja Domovinskog rata u Vukovaru. Izletnička ruta započela je u svetištu Gospe od utočišta i memorijalnom centru u Aljmašu pod vodstvom upravitelja svetišta, velečasnog Tomislava Ćorića. Putovanje je nastavljeno prema Vukovaru, gdje su članovi udruge uz stručno vodstvo obišli nacionalnu memorijalnu bolnicu, a potom na memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata i Ovčari položili cvijeće te zapalili svijeće u spomen na sve žrtve. Ivanečki umirovljenici obišli su i vukovarski vodotoranj, s kojeg se pruža pogled na grad i Dunav. Predsjednica udruge umirovljenika Ivanec Danica Mesec istaknula je kako je ovo bio dosad najemotivniji izlet za njihove članove, ispunjen snažnim dojmovima i sjećanjima, uputivši ujedno zahvalu gradu Ivancu na financijskoj podršci u realizaciji ovog značajnog putovanja. Na radost brojnih planinara i izletnika, ovoga tjedna započinju radovi na postavljanju panoramske kamere na vidikovcu Stričevo na samome vrhu Ivančice. Projekt je rezultat suradnje grada Ivanca i telekomunikacijske tvrtke Magičnet, koja je gradu donirala kameru, prateću opremu i stalnu internetsku vezu za potrebe planinarskog doma, dok grad Ivanec financira polaganje elektroinstalacija s 2250 eura. Kamera će biti postavljena na krovnu konstrukciju vidikovca u mjerena prema Ivancu, a prijenos panoramske slike u realnom vremenu građani i posjetitelji moći će pratiti putem službenih mrežnih stranica grada, muzeja planinarstva, turističke zajednice te na gradskim digitalnim ekranima. U drugoj fazi projekta planirana je i ugradnja malog meteorološkog modula koji će pratiti osnovne parametre poput temperature i vlažnosti zraka na vrhu. Zamjenik gradonačelnika Marko Friščić zahvaljuje tvrtki Magičnet na vrijednoj donaciji, naglasivši kako je ovaj projekt važan korak u brendiranju Ivanca kao planinarskog grada. Kamera će omogućiti planinarima bolju pripremu za uspon s obzirom na to da se vremenski uvjeti u podnožju i na vrhu planine često znatno razlikuju. Iz tvrtke Magičnet poručuju kako ovim darom žele nastaviti aktivno podupirati lokalnu zajednicu i doprinijeti razvoju turističke ponude Ivanečkog kraja. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Ivanec održan je još jedan u nizu redovitih radnih sastanaka u sklopu projekta Zajedno za bolje sutra. Susret je bio posvećen detaljnoj analizi dosadašnjih projektnih aktivnosti, svakodnevnom radu gerontodomaćica na terenu, prepoznavanju specifičnih potreba korisnika te definiranju daljnjih koraka u njegovoj provedbi. Kako ističu u Ivanečkom Crvenom križu, ovakvi su sastanci od iznimne važnosti za razmjenu iskustava i pravovremeno rješavanje izazova na terenu, s naglaskom na održavanje visoke kvalitete pružane usluge. Kroz ovaj projekt gerontodomaćice svakodnevno pružaju prijeko potrebnu pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom u njihovim domovima. To uključuje obavljanje osnovnih kućanskih poslova, dostavu namirnica i lijekova, pripremu obroka te pomoć pri održavanju osobne higijene i u drugim svakodnevnim zadacima. Temeljni cilj ove hvale vrijedne inicijative jest omogućiti najranjivijim skupinama društva da što dulje ostanu u svom prirodnom okruženju, očuvaju svoju neovisnost i kvalitetu života te dobiju prijeko potrebnu podršku za dostojanstveniji i sigurniji život u vlastitom domu. Projekt Zajedno za bolje sutra u potpunosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali, a njegova ukupna vrijednost iznosi 360 tisuća eura. Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec, dok su partneri grad Ivanec i općina Maruševec. Ukupno trajanje projekta je od travnja 2024. godine do travnja 2027. pri čemu će aktivnosti gerontodomaćica na terenu obuhvatiti razdoblje od 30 mjeseci.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Nogometaša Ivanečke Ivančice u subotu očekuje zahtjevno gostovanje u sklopu 7. kola 3. Hrvatske nogometne lige Sjever. Od 16 sati u Grubišnom polju odmjerit će snage protiv domaće ekipe Bilogora 91. Pred Ivančanima je iznimno važan susret u kojem traže bijeg s dna prvenstvene tablice i izlazak iz rezultatske krize. Naime, nakon uvodna dva kola i osvojena 4 boda, Ivančica je upisala 4 uzastopna ligaška poraza, te se trenutačno nalazi na pretposljednjem 15. mjestu ljestvice. Kada se tome pribroji i nedavni poraz u županijskom kupu, momčad iza sebe ima niz od 5 izgubljenih utakmica. S druge strane, domaćin Bilogora 91 trenutačno drži 7. mjesto na prvenstvenoj tablici s 8 prikupljenih bodova. Rukometaši Ivanečke Ivančice u nedjelju putuju u Zagreb, gdje će u sklopu 4. kola 2. Hrvatske rukometne lige Sjever odmjeriti snage s momčadi Dubrave 2. Utakmica se igra u školsko-sportskoj dvorani Mladost s početkom u 18 sati. Ivanečki rukometaši u ovaj dvoboj ulaze u sjajnoj formi nakon savršenog otvaranja nove prvenstvene sezone. S 3 uvjerljive pobjede iz 3 odigrana susreta, Ivančica drži vodeću poziciju na prvenstvenoj tablici s maksimalnih 6 bodova. Prvi pratitelji su je Bjelovar 2, Sesvete Triglav Osiguranje 2, Metalac 2, KTC Križevci i Prelog, koji se nalaze u skupini od 5 momčadi sa po 4 osvojena boda.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. I petak nam donosi suho i pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutro će biti prohladno s temperaturom od 4 do 9, a najviša dnevna između 23 i 25 celzijevih stupnjeva. Suho i sunčano vrijeme će se nastaviti i za vikend. Noći i jutra ostaju prohladni, a danju i dalje ugodno toplo s temperaturom do 25 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi. Praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras. Kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.

Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!

krila pileća svježa Cekin 2,99 € za kilogram, kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3,39 €, omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3,99 €, deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €, WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1,89 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvih 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091 951 4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
3: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Evo nas u večernjem servisu, pa dobro večer svima. Evo, malo smo se podružili uz Jasnu Zlokić, jednu malo stariju stvar koju već dugo nismo čuli u našem programu i naravno nezaboravno na Dalinu. Vani je već lagano i zahladilo, oko 15 stupnjeva nam je, aj nešto malo manje, da. Opa, meni se nije refrešala stranica, tak da. 12 mjeri Varaždin. Ivanec je isto tu negdje oko 12 celzijevaca, a i okolnim mjestima se temperature kreću od nekih 10 do 13 celzijevih stupnjeva. Imaćemo i dalje hladne noći i hladna jutra, odnosno prohladna, a što se tiče vremena danju, sutra će biti suho i pretežno sunčano, vjetar slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviše dnevna između 23 i 25 celzijevih stupnjeva. I za vikend će biti lijepo, tako da sve što ste god planirali, možete planirati i dalje. Jedan lijepi početak listopada zaista. A lijepo vrijeme prati i dobru bioprognozu. Stabilne vremenske prilike povoljno će djelovati i sutra na većinu ljudi, pa ni meteoropati neće imati dodatnih tegoba sa zdravljem. Preporučuje se slojevito odijevanje, tijekom dana lagane aktivnosti na otvorenom, a unutrašnjosti prilikom jutarnjih izlazaka dodatna zaštita od hladnog zraka srčanim i plućnim bolesnicima te astmatičarima. Toliko o vremenu i bioprognozi, promet kod nas sve u redu, sve teče bez posebnih ograničenja ili bilo kakvih problema, osim naravno na dionicama gdje su u tijeku radovi. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju na jak vjetar koji puše u priobalju, pa je stoga zabrana prometa za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali, dakle D8. Želimo vam sretan i siguran put i naravno možete nam pisati i javljati vaše informacije iz prometa na 0915616622. A mi se uskoro družimo u našem velikom večernjem džuboksu i večernjem čušpajzu. Krećemo u 20.30 pa sve do 21.30. Puno dobre glazbe i vaših glazbenih želja i pokoja informacija, sve to bit će obuhvaćeno kroz naš veliki večernji čušpajs i džuboks. Pišite već sada vaše glazbene želje na 0915616622, javite nam se SMS-om, Viberom, WhatsAppom ili pišite u inbox Face-a. Dakle, čujemo se za kojih 6 minuta u večernjem čušpajzu. Dobro vam večer i naravno ostanite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM. Večernji servis. Sjeverni FM.

samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: 20.30, još jednom dobro večer svima. Evo nas u našem večernjem čušpajzu. Posljednja rubrika danas, zajedno ćemo pozdraviti ovaj četvrtak i zaključiti naše današnje druženje i uz vaš glazbeni odabir, ali i naravno malo našeg odabira. Krenut ćemo uskoro odmah nakon Mladena Grdovića i Bepe Matešića i njihove stvari Kanta Amore, jedna malo starija stvar. A onda nastupate vi i vaše glazbene želje, glazbeni odabiri, pozivi, poruke, sve redom i tako do 21.30. Pripremite se, pripremite vaše glazbene želje, broje 091-561-6622. Mi smo spremni, nadamo se da ste i vi. Jedan glazbeni broj nastavku, a onda kreće veliki večernji džuboks.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: I evo nas u velikom večernjem džuboksu, vrijeme je za vaše glazbene želje. Zovite nas na 042-505-505. Javite se SMS-om, Viberom ili WhatsAppom broje 091-561-6622. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, gospođa Kristinka Nina tu. Ja bi lijepo pozdravila sve koji su na vašim radio valovima. Mm-hmm. Poželim im ugodno večer i da se dalje s vama lijepo družimo s dobrom juzom. Pozdravila bi Sonju i Štefeka, a mm-hmm. molim jednu onak malo sintiš, napiši jedno ljubavno.
0: Jednu ljubavnu, samo malo.
1: Otkinala.
0: Tako je, može, može, ide.
1: Može.
0: Naravno.
1: Puna vam hvala, ugodno večer, laku noć.
0: Također i vama laku noć, bok bok, do slušanja. 04250505505, idemo mi dalje na sljedeći poziv. Halo.
2: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Može pjesma Stevie Wonder, I just call to say I love you.
0: Naravno da može, budem.
2: Hvala i lijep pozdrav.
0: I vama također, hvala, do slušanja, bok. Halo, dobro večer. I ništa.

0: više.
1: Ovdje je Drago iz Novaka od Lepe Brene, Nežna žena. Pozdrav Kristinka tebi, Ivani, Romini, Antoni i dečkima iz Belgije, iz Njemačke i pozdrav zagorskim bečarima. Može. Imamo tu još jednu poruku, Hercegovka iz Mostara za Roberta. Pozdrav idu svim smjernim slušateljima Sjevernog FM-a. Hvala, pozdrav idu i vama, uživajte. Naravno, ima tu još poruka, budemo njih pročitali u nastavku, ali prije toga idemo malo i zasvirati. Napiši jednu ljubavnu, zapravo za početak ljubavne stvari, Stevie Wonder, ali prije toga i Kemal Monteno. Uživajte uz vaš glazbeni odabir.

Net Čakovec. Akcijske cijene višednevnih lampiona i staklenih uljnih lampiona. Veleprodaje u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17 ili na internetu www.net-net.hr.

Sjeverno Gefema. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622, inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Evo još jedna prilika za vaš glazbeni odabir, odnosno za pozive. Naravno, čitat ćemo i ostatak poruka koje su pristigle. A onda i sve vaše glazbene želje lijepo uvrstiti na našu playlistu i pustiti. Halo!
1: Dobro večer!
0: Dobro večer!
1: Aleks ovdje kod telefona iz Njemačke.
0: Lijepi pozdrav, Alekse, izvolite.
1: Čujemo se uživo po dugom vremenu.
0: Eto ga, tako je, da.
1: Može jedna pjesma za mog dobrog prijatelja Dadoja?
0: Može, recite koja.
1: Ova, kako se zove? Moje Dado puno radio.
0: Može, bude.
1: I pozdravim još Boraka, Krunoja, Pero Batino, Ivoja. I to želimo ja, Aleks i moj prijatelj Pirač.
0: Eto ga, pozdrav cijeloj ekipi i od nas.
1: Hvala lijepa, bok.
0: Hvala i vama na pozivu, bok i ugodno večer želimo.
2: Neću za njom tugovati, nije jedina.
0: 0425055505, još uvijek nas možete nazvati i naručiti glazbenu želju. Za kolegu Karla Vukovića, kojemu je danas rođendan, pjesma Srebrni mjesec od dečkiju s posla. Tako je, ovo je želja od njih. A nas čeka sljedeći poziv. Halo.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Jel može slatkice, slatkice?
0: Slatkice, slatkice, može, pustit ćemo.
3: Evo, hvala vam i ugodne, laka noć.
0: Hvala također i vama, laku noć i do slušanja.

Može pjesma Nek sam pijan, nek sam proklet. Od Vuce i pozdrav dečkima koji peku kostanje i pozdrav iz Donje Dubrave. Pozdrav idu i vama. Može pjesma od Plave trave zaborava, Country Road. Hvala i lijep pozdrav, naravno. Lijepi pozdrav iz Oberhausena za dečke na drugom stanu, da su Pirača od Ivija Boraka, Krunija, Perija i Dadija uz pjesmu Dražen Zečić, Bojem u duši. I naravno za najbolji radio Sjeverni FM, veliki pozdrav dečkima u Njemačkoj, uživajte, a glazbena želja bude. Divne žene za Roberta iz Podgorja ili dvije žene. Malo je tu tip feller. Pozdrav idu tebi Kristinka, Borni, Erik i Elmiri, dragi iz Novaka, Iveku iz Ivanca i svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM. Lijepo se pazite, mazite, ljubite, pazite jedni na druge. Hvala lijepo Roberte na lijepim željama. Može. Može pjesma Vječni neženja od Laganini benda. Ako nema, onda nemam vremena da živim. Hvala, pozdrav svima i vama u stanici. Pozdrav idu i vama. Imamo i prvu i drugu pjesmu, tako da evo pustit ćemo.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer. A može pjesma ona Idi, idi od mene ljubavi?
0: Idi, idi od mene ljubavi.
1: Da, neka kako se čini.
0: Može, bude.
1: Ne. A mislim se, ona odlazi, odlazi moja Rajka, može.
0: Aha, Rajka i Burduš, može, ide.
1: Da, da, da, e, tu, tu.
0: Može, bude.
1: Hvala vam, hvala.
0: Hvala i vama, laku noć, bok, bok. Čeka nas još poziva, pa idemo dalje, halo.
2: Dobro večer, gospođo Kriseljka, lijepo vam pozdravljam.
0: I vama također, dobro večer.
2: I ako može pjesma od Ivčića, Dvije djevojčice.
0: Dvije djevojčice, može, bude.
2: I pošto smo sad neću uli, pjesmu vam poklanjam u Kristinku.
0: Hvala lijepa.
2: O tome še baše.
0: Dobro, u redu, hvala vam.
2: Ajde, želim vam Bog do večer, gospođo.
0: Također i vama. Hvala. Bog, pozdrav, do slušanja. 0425 0505.
3: Ako odem, prijatelji, na grobu mi pjevajte vi.
0: Halo, dobro večer.
4: Dobar večer, lijep pozdrav. Da li može pjesma majci?
0: Može. E sad, želite od Ivice Dobranića ili...
4: Pa, koju,
0: ili od Leona da, Grda, Optimisti Zagorja, El Combo.
4: Može, optimisti.
0: Može, dogovoreno.
4: Dobro, ajde, lijepo i ugodno, laku noć vam želim.
0: I vama također, hvala vam lijepa.
4: Pozdrav, hvala vama.
0: Bog, bog, pozdrav. Halo, dobro večer.
5: Halo, halo.
0: Slušamo vas, izvolite, dobro večer.
5: Ok, hoćem kako pesmu, bo se mi rodio unuk.
0: Aha, neku za unuka.
5: Da.
0: Ok, može, tamburaški sastav Koči je unuk, može?
5: Molim, od Vitolda Poljaka, kaj živi tu na bregu u Hrvatski.
0: A, lijepo, lijepo. Može, eto, pustit ćemo svakako.
5: Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu i ugodno večer želimo.
5: Ajde, bok.
0: Ajde, bok, bye.

21 sat nam je i 17 minuta. Boban Rajović, Jedan je život, vaša glazbena želja. The Police, Every Breath You Take. Lijep pozdrav od Ivana. Može, Ivane. Dvije djevojčice. Aje, malo da. Srce moje i tvoje u ljubavi stoje.

0: krila pileća svježa Cekin 2,99 € za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3,39 €. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3,99 €. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1,89 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Bio je ovo večernji Čušpajz u programu Sjevernog FM-a i vrijeme je da se odjavimo i pozdravimo. Ponovno se družimo u subotu i to u popodnevnom terminu, a sutra ujutro sa vama su i Erika, naravno i Borna, kroz informativni dio. A s obzirom da nam već nekako od jutarnjih sati kreće emisija Čestitaka, želje i pozdrava, koja će potrajati kroz cijeli dan, naravno bit će tu i naše vijesti i sve ostale informacije i naš redovni dio programa koji moramo odraditi, ali eto, čisto da vam unaprijed napomenem da je sutra već tamo negdje od 9:30 na rasporedu emisija vaših čestitaka, želja i pozdrava. Želim vam ugodno večer, lijepi petak, uživajte, odmorite se i šaljem vam velike pozdrave do subote dok se opet ne čujemo. I naravno hvala vam za ovo poslijepodnevno druženje. Do slušanja.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622, inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.